0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат aykan.ge сайтында. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер tiki.ge сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп бербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Кутман таң, сіздер менен Диана Дүйшеналиева. Чыларылыштын демі өрчісі MR Group құрылыш компаниясы алдыда маңелі жаңылықтар. Бүгін Бишкектің айрым аймақтарында 3-3 су ақтылы өчірілет. Бұл туралы мэриядың білдірішті. Малымат қылайық, бүгін 26 июнь дәрті менеке саат 9-дан кечке 9-ға чейін тұрақ жайларда, мектептерде, балабақчаларда, саламаттық сақтау мекемелерінде, жана башқа социалдық өнер жай объектілерінде су беру тоқтатылады. Чектөм, Коперник, Поваринская, Тыналиев, Ахумбаев, Сыдырбаев көчелеріне тиешелі болот. Ал эми мунун себеби авариялык калыбына келтирүү иштерине байланыштуу. Жогорку окуу жайларына педагогикалык адистерге тапшырууну пландап жаткан абитуриенттер үчүн ЖЭРТнын жогорку жыйынтыгы талап кылынат. Бул тууралуу Илим министрлигинин бөлүм башчысы билдирди. Анын айтымында жогорку окуу жайларга кабыл алуу үчүн жалпы босого балл былтыркы деңгээлде калды. Негизги тесттен 110, ал эми предметтик тесттерден 60 балл. Бирок педагогикалык багыттар боюнча гранттык орундарга өтүү үчүн негизги тесттен кеминде 130 упай, ал эми контракттык негизде окуу үчүн 115 упай керек. Будапештте Зылкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин каарманына арналган эстелик тургузулду. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, эстелик жазуучунун адабий мурасын жайылтуу жана эки өлкөнүн маданий кызматташтыгын чыңдоо максатында орнотулду. Долбоор аталган шаардын Дунафок паркында Кыргызстандын Венгриядагы элчилигинин демилгеси жана жергиликтүү муниципалитеттин колдоосу менен ишке ашты. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, жалпы Кыргызстан, сүйүктүү угармандар, кутман таңыздар менен. Ошентип, эс алуу күндөрдөн кийинки жаңы иш жумалыгын баштап отурабыз. Таңкы лайф Авторадиодо адаттагыдай сиздин таңды шаңдуу кылганга, көңүлдүү кылганга, анан болоткондой эртең мененки уйкудан ойгонуш бир чоң маселего. Мына ушул маселени чечүүгө өзүнүн ишин баштап отурат. Алдыдагы 3 саат бою биз менен чогулуңуздар. Жаңы күндүн аталышы кандай десеңиз, дүйшөмбү, календарда болсо 29 июнь. Мына жай 2026-нын биринчи айы дагы соңуна чыгып баратат. Билебиз, алдыда ушул күнгө чейин балким жайдын эси менен эс алгандар заматсыздар. Эми мындан ары ишиңиздерге ийгиликтерди каалайлы. Ал эми мына ушул күн же ушул жума же ушул ай ичи иштесем болду, мен дагы эс алууга кетем деп аткандар болсо, силердин катарыңарда биз дагы барбыз го. Келиңиздер, анда бардык нерсе учурунда болуш керек дейт го. Азыркы учурда иштеш керек болуп аткан болсо, сиз менен биз билекти түрүнөлү дагы иштейли. Иштерде болсо сөзсүз ийгиликтер коштосун. Алдыдагы 3 саат бою сиздин маанайыңызды көтөрүп, сизди билектерге курчаган Таңкы лайф өзүнүн ишин баштады. Микрофондо Аскат менен Диана, ойгонуңуздар, туруңуздар, биздин катарга кошулуңуздар.
0: Утренний лайф. Заряжайся и поехали! Утренний лайф на Авторадио!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 29 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 35 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн күн ачык болот, күндүзү 36 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү 22 градуска чейин көтөрүлсө, Нарында бүгүн күн ачык, күндүзү плюс 27 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, анын температурасы күндүзү 35 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheket.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Сегодня прекрасный летний солнечный день, друзья, начало новой недели, да, понедельник, 29 июня, и прямо сейчас расскажем, на какие же события богат сегодняшний день.
1: Манайларды көтөрө турган, башкача бир жылуулук тартуулаган сонун майрамдар бар экен. Мисалы үчүн бүгүн кучакташуу күнү экен.
0: Классно. Объятия.
1: Так что
0: здорово, да, конечно. Мне кажется, знаешь, вот подобные вещи элементарно могут поднять настроение и зарядить тебя на целый день.
1: Ну что да. Мендегизе кайсы күн экенин унутуп калдым, бирок дагы бир ушул сыяктуу бир майрамды окуганда, өзүн-өзү кучактоо күнү. Элестет, адам өзүн-өзү кучакташ керек экен дей.
0: Ты последний раз себя когда обнимал?
1: Мен ошол такыр кучактап көрүп өткөн өзүмдү.
0: Но сегодня, думаю, отличный повод.
1: Ал тууралуу ойлонуп да көрүп өттүрмүн да. Ошон үчүн, достор, эгерде сиз өзүңүздү өзүңүз кучактай элек болсоңуз, же жакындарыңызды кучактай элек болсоңуз, да, бүгүн сонун себеп ошол нерсеге.
0: Да, почему бы нет, да? Здорово. Оказывается, сегодняшний день объединяет сразу несколько приятных поводов. Международный день рыбака сегодня.
1: Ого.
0: Хочу поздравить всех, кто знает, да, что лучший будильник – это, ну, рассвет на берегу, мне кажется, для многих, так скажем, знакомо это ощущение. Такой лучший способ отвлечься от суеты, закинуть удочку, ну и просто наслаждаться моментом. И хочется сказать, пусть сегодня клюет не только рыба, но и удача, дорогие наши друзья. Так что, если вы давно на рыбалку не ходили, то сегодня отличный повод после работы, да, взять удочку и где-нибудь порыбачить.
1: Мен что түшүнбөйм да, балык кармаганды сүйүш үчүн кандай адам болуп жаралыш керек депчи. Мисалы үчүн деген мындай, балык кармоону антистресс деп коюшат го.
0: Да.
1: Бирок кечке балык түшпөй отурса ошол жерде кечке стресс болуп кетпейсиңби дейм да.
0: Это настолько, вот знаешь, спокойным человеком, наверное, надо быть, чтобы уметь.
1: Таңкы саат 4-тө, 5-те анан бир алыс жактарга барып балык кармашат го.
0: Да.
1: Демек, ушунун өзүнүн да бир рахаты, өзүнүн да бир жакшы нерсеси бар окшойт деп ойлоп калдым да. Эгер ошончо адам ошол иш менен алек болуп аткан болсо.
0: Ну, скорее всего, да. Ты когда-нибудь рыбачил?
1: Жок, мен нервничадап айткан элем.
0: Жачысың да.
1: Кайырмакты ыргыткандан кийин бир 20 секундтан кийин болду го дейм. Балык түшпөй экен деп алып кетип калам го.
0: Жанагы эме бар го, торлор бар го. Ошону алып эле барып келди.
1: Бизге ошо тор эле жарашат да, тор эле жарашат өзүчө. Дагы бир сонун майрам эл аралык деңгээлдеги. Мындан 126 жыл мурун, дал ушул 29 июнда бүткүл дүйнөлүк Нобель сыйлыгы негизделген экен.
0: Ой, ну здорово, классно.
1: Негизи бул сыйлыкты алган адамдардын эмгеги чындап адамзаттын жашоосуна мындай өтө чоң пайда алып келген.
0: Мотивация, думаю, в первую очередь.
1: Мотивация бере турган нерселер. Бизде дагы Кыргызстанда эми мурдагылардан билбейбиз го, бирок кийинкилерден мына ушул сыйлыкты ала турган жаштар көп чыксын, э?
0: Обязательно, да, айтканың келсин. Также, какой же июнь, да, без сладкой и сочной черешни. Сегодня, оказывается, отмечаем мы все вместе, да, день черешни. Отличный повод купить целый пакет этой летней ягоды, поделиться с близким или просто устроить себе такой вот вкусный витаминный, так скажем, перекус, да. Главное, не увлечься настолько, чтобы потом, ну, считать косточки, друзья. И, кстати, вот, даже на просторах Инстаграма можно заметить, что нужно, оказывается, и черешню открывать и проверять.
1: Да.
0: Ну, всякие подарочки там могут быть, да. Так что желательно лучше проверить.
1: Мына ушундай майрамдар, достор, ал эми сиздерден келген билдирүүлөргө баш бага турган болсок, ассаламу алейкум, кутман таң дейт. Кандай салып келдиңер? Бүгүнкү күнүңөр жакшы маанайда өтсүн. Тунук эфирмесиздерди жакшы көрөм. Жана менин өзүмдүн жакындарыма, ата энеме, бир туугандарыма, келиндериме, кыздарыма, алардын балдарына баарына салам жолдойм деген угарманыбыз бар экен.
0: Ушу келиндерин да унутпай жаза кеткен угармандарыбызга мындай чоң рахмат. Башкача, өзгөчө рахмат айткым келет да.
1: Карашы, бирөөнүн келини катары айтып атат да ушул чечена. Жаркыраган таңдан салам, жаркылдактар, жакшы эс алып келдиңерби? Күнүбүз жакшы жаңылыктарды, ийгиликтерди, кубанычтарды алып келген күндөрдөн болсун деп угарманыбыз бата берген экен.
0: Айтканыңыз келсин. Мына ушундай сонун смс билдирүүлөрдү алгандан кийин мындай бекеринен иштебей аттырмын деп ойлойсуң да.
1: Ошо да. Анан мына ушундай сонун смстерди жакшы ыр менен коштоп коюш керек.
0: Обязательно, да. Утренний лайф на авторадио продолжается, друзья, в Кыргызстане 7:27.

0: Бишкекте Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баа түргүчүсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-900. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент.кг.
1: Көңіл бұрыңыздар, Пульс Фитнестен бұл сезондың ең пайдалы сұнышы. 10 айлық фитнес, айына болғону 2050 сомдон, үнемді 66%-ға чейін. Бір карта менен 3 филиалға кіру мүмкіншілігі. Чон кардио аймақ, жена бардық бұлчың топтору үчін, заман бап машығы жабдулары. Акциялық карталардың саны чектелу. Қанчалық көп күтсеңіз, ошын чолық қымбат төлейсіз. Денсаулығыңызды кейінгіге қалдырмаңыз. Азыр эле чалыңыз. 0550-49-59-59.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
3: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
4: Так, а где же я всех рассажу?
5: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
3: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.

0: Утренний лайф на авторадио, дорогие друзья, продолжается. На часах уже 7:38. На связи человек, который держит руку на пульсе всех матчей, турниров и, конечно же, чемпионата. Встречайте нашего спортивного обозревателя, так скажем. Бахай Ачбек на связи. И спортивные новости.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бақай. Кыргызстан жогорку лигасында Мурас Юнайтед эки оюндун жыйынтыгы менен сап башында турган Азия Талас командасын 3-2 эсебинде жеңип полуфиналга жолдом алды. Голдордун авторлары 22-чү мүнөттө Яскович жана кошуп берилген акыркы мүнөттө Амир Жапаров гол жаратты. Ушуну менен Мурас Юнайтед Азия Талас командасын 3-2 эсебинде жеңип полуфиналга чыкты. Марсель Нурланбек уулу Казакстанда өткөн Октагон Лига турниринде биринчи раундда эле казак спортчусун Азамат Түзеловду өзүнүн ыкмасы менен ишенимдүү жеңип алды. Бул турнирде спортчулар 75 килограммга чейинки категорияда чыккан. Ушуну менен Марсель Нурланбек уулу рейтинги 15 беттеш өткөрүп, алардын баарын жеңип чыккан. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында Өзбекстан улуттук курама командасы өзүнүн акыркы оюнун Конго улуттук курама командасына каршы ойноду. Голдордун авторлары 68-91 мүнөттө Виса болду жана 78 мүнөттө Маэле. Ал эми Өзбекстан курама командасынан 10 мүнөттө Элдар Шомуродов гол жаратты. Ушуну менен Конго улуттук курама командасы Өзбекстанды 3-1 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Сиздер менен мен Бака Ажибек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Гороскоп.
1: Ооба, достор, 29 июнга карата жылдыздар жумуш тууралуу финансы тармагы боюнча кандай кеп-кеңештерди берет экен? Кулак салабыз.
2: Кой жылдызынан баштайбыз. Каржы жагында көтөрүлбөгөн чыгым болушу мүмкүн дейт бүгүн. Ошондуктан ири сатып алууларды жакшылап таразалаңыз.
1: Абукачарлар, эски байланыштар жаңы мүмкүнчүлүк алып келиши мүмкүн.
2: Эгиздер жылдызы мөнөктөштөр менен ачык сүйлөшүү жана келишим түзүү үчүн эң ыңгайлуу күн.
1: Бөйөндөр жумуштагы жоопкерчилик көбөйөт, финансыда карыздарды иретке келтирүүгө ылайыктуу учур экен.
2: Арыстандар, бүгүн лидерлик сапатыңыз өзгөчө көрүнөт дейт. Жумушта жаңы идеям сунуштоодон тартынбаңыз, ал келечекте пайдалуу болушу мүмкүн.
1: Бийкечтер, документтерди, эсеп кысапты жана келишимдерди кайра текшерүү ашыкча болбойт.
2: Таразалар команда менен иштөө жакшы натыйжа берет. Анын аркасында бир нече киреше булагына ээ болуу мүмкүнчүлүгү дагы бар.
1: Шаяндар болсо, кыйын көрүнгөн тапшырма сиз үчүн мүмкүнчүлүккө айланышы мүмкүн. Андыктан кандай гана иш болбосун, коркпой баштай бериңиз.
2: Жайчылар, жаңы билим же жаңы адамдар менен таанышуу кирешеңизге салым кошот.
1: Текечерлер, эмгегиңиз акырындан жемишин бере баштайт, бюджет түзүп, чыгымдарды пландаштырууга убакыт келди.
2: Супер жылдызым, жумушта технология же жаңы ыкма колдонуу адамдаштыкта артыкчылык берет.
1: Ал эми соңунда балыктар, интуициясыңыз күчтүү болот, бирок аны фактылар менен айкалыштыруу зарыл.
2: Я хочу вам сообщить такую прекрасную новость, да, что у нас в скором времени будет отличный проект под названием «Территория защиты». Так что никуда не уходите, делаем радиоприемники погромче, а впереди все самое интересное.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман таң, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эртең Бишкектин бир бөлүгүндө суу актылуу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, 30 июнда эртең менен 9:00 түнкү 10:00 чейин Ибраимов көчөсү, Чүй проспекти, Айтматов көчөсү, Жибек жолу проспекти, Осмонгул, Фрунзе, Сүйүмбаев, Фрунзе көчөлөрүндө суу болбойт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкекте Семетөй көчөсүндөгү реконструкция иштерине байланыштуу 6 автобустук каттамдын кыймыл чиймелери убактылуу өзгөртүлөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, аталган унаа жолдун Садырбаев көчөсүнөн Айтматов проспектисине чейинки бөлүгү реконструкцияланат. Өзгөртүүлөр 1-чи, 8-чи, 33-чү, 55-чи, 56-чы жана 103-чү автобус каттамдарына тиешелүү. Оңдоо иштери аяктаганга чейин автобустар жакын жайгашкан альтернативдүү көчөлөр аркылуу каттайт. Кыргызстанда келерки окуу жылы 15 сентябрда башталып, 25 майда жыйынтыкталат. Агартуу министрлигинен эске салышкандай, мындай чечим дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин саммитинин жана өлкө эгемендигинин 35 жылдыгын өткөрүүгө байланыштуу кабыл алынды. Окуу программаларынын жана окуу пландарынын толук аткарылышын камсыздоо максатында жогорку класстар үчүн окуу жылынын жүрүшүндө ишемби күндөрү кошумча 8 окуу күнүн өткөрүү каралууда. Ал эми башталгыч класстар үчүн салттуу 5 күндүк окуу режими сакталат. Окуу жыл ичинде кайсы ишемби күнү окуу болорун мугалимдердин, ата-энелердин сунушун эске алуу менен уюштуруу сунушталат. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 29 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 35 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн күн ачык болот, күндүзү 36 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү 22 градуска чейин көтөрүлсө, Нарында бүгүн күн ачык, күндүзү плюс 27 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 35 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.

0: көндөрүнөн издеңиз.
1: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана Мбанк аркылуу ага Мjunior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. Мjunior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн Мбанк Чекит Кейжи сайтына кайрылыңыз. НБКР лицензиясы номер 014.

0: Өзгө ашыкча ишенип, чоң дейм да, чоң үмүт арта бербегениңиз оң болот.
1: Өттө кыргызчаң иштептет окшойт, э?
0: Өнү кошпой турган жерден кош үйдүм го.
1: Мына ушундай достор, жылдызга рахматыбызды айталы. Биз да сиздерди жакшы көрөбүз. Алдыда Таңкы Лайфтын 3-саты. Биз менен болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Құтман таң, студияда Диана Дүйшеналиева. Чығарылыштың демеуірчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңылықтар. Ертең Бишкектен бір бөлігінде су ақтылы өчірілет. Мэриядан білдірішкенде 30-шы июнде ертең мен 2:09 түнкі 10-го чейін Ибраимов көчесі үші проспекті, Айтматов көчесі Жібек жолы проспекті, Османғол, Фрунзе, Сүйімбаев, Фрунзе көчелерінде су олбойт. Мұның себебі оңдау іштеріне байланышты. Бишкекте Семетей көчесіндегі реконструкция іштеріне байланышты 6 автобустық қаттамдың қимыл чимелері уақытылы өзгертіледі. Муниципалитеттен білдірішкенде аталған уна жолдың Садырбаев көчесінен Айтматов проспектісіне чейінгі бөлігі реконструкцияланады. Өзгертулер 1-ші, 8-ші, 33-ші, 55-ші, 56-ші және 103-ші автобус қаттамдарына тиешелі. Оңды іштері аяқтағанға чейін автобустар жақын жайғашқан альтернативді көчелер арқылы қаттайды. Кыргызстанда келерки окуу жылы 15 сентябрда башталып 25 майда жыйынтыкталат. Агартуу министрлигинен эске салышкандай, мындай чечим дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин саммитинин жана өлкө эгемендигинин 35 жылдыгын өткөрүүгө байланыштуу кабыл алынды. Окуу программаларынын жана окуу пландарынын толук аткарылышын камсыздоо максатында жогорку класстар үчүн окуу жылынын жүрүшүндө ишемби күндөрү кошумча 8 окуу күнүн өткөрүү каралууда. Ал эми башталгыч класстар үчүн салттуу 5 күндүк окуу режими сакталат. Окуу жылы ичинде кайсы ишемби күнү окуу болорун мугалимдердин, ата-энелердин сунушун эске алуу менен уюштуруу сунушталат. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 29 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 35 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн күн ачык болот, күндүзү 36 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү 22 градуска чейин көтөрүлсө, Нарында бүгүн күн ачык, күндүзү плюс 27 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 35 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа уйгуткучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheket.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: көріңіз. Жайқым анайыңызды бір кранч менен жаратыңыз. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле. Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық тұрақ-жай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81. Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, баарыбыз чогулуп буйурман болобуз. Бирок, баарын кайсыл жерге отургузам?
1: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
0: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебел дүкөндөрүндө. Евромебел жайлуулук жеңишке жетелейт.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Биз бүгүн бир эле учурда бир нече ишти аткарууга абдан ыңгайлуу күн.
1: Бу качарлар сизди алдап кетүүгө аракет кылышы мүмкүн. Албай болуңуз.
0: Эгиздер бүгүн чын жүрөктөн көңүл ачып, жакшы эс аласыз дейт.
1: Бөйөндөр болсо, эгер бир жерде жаңылыштык кетирсеңиз же туура эмес иш кылсаңыз, бүгүн аны моюнга алган жакшы.
0: Арыстандар, бүгүн маанайыңыз жана ден соолугуңуздун адаттагыдан. Мына ушундай учурларда аскат жарында болгон жакшы да. Адаттагыдан көбүрөөк айлана чөйрөдөгү адамдарга көз каратуу болот дейт.
1: Бийкечтер болсо жаңы билим издөөгө көңүл буруңуз, жакын арада ал сизге керек болуп калышы мүмкүн.
0: Тараза жылдызы, жашоо татаал бирок керемет дейт. Бүгүн сиз аны сөзсүз түрдө далилдейсиз.
1: Чаяндар, сиз баарынын көңүл борборунда болуп, бардык жаңылыктардан кабардар болосуз.
0: Жачылар, бүгүн өзүңүзгө каалаган нерсени жасоого уруксат бере аласыз.
1: Деке чөйрөлөр, жомарттыгыңызды бир аз тыйыңыз, антпесе сизди пайдаланып кетиши мүмкүн.
0: Супер жылдызым, бүгүн фантазияңыз күчөшү мүмкүн дейт, ошондуктан ушактардан алысыраак болуңуз.
1: Соңунда балактар, кимдир бирөө сизди жаңжалга тартууга аракет кылышы мүмкүн, провокацияга алдырбаңыз.
0: Суперлер жаңжалга тартат го деп ойлоп атам мен.
1: Ошолор эле колдон келет дейсиң, э? Кадамыбызды алдыңгы сулунтал, алдыда оюндун автоокуяларын жыйынтыгын чыгарып, жеңүүчүнү аныктайбыз.

0: азыркы учурдагы убактагы эң мындай актуалдуу сунуш э көлгө кеттикпи деген кандай сонун угулат
1: хотя бы жок дегенде мореге болбосо дагы көлгө барып мындай бутубузду муздак деп атат баса көлдөгү
0: ооба суу муздак
1: бирок жок дегенде ошол жерди мындай басып эс алып андай нерселерди айтпай турчу жумушта болгон кезде
0: 30к жакын калганда сүйлөшөбүз дейсиңби
1: баргым келип кетип атат друзья мы получаем от вас сообщение точнее вашу уникальную да интересную историю есть еще одно сообщение от нашего слушателя доброе утро пишет слушатель

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштың демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эртең Бишкектин бир бөлүгүндө суу актылуу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкенде 30 июнда эртең менен 9:00 түнкү 10:00 чейин Ибраимов көчөсү, Чүй проспекти, Айтматов көчөсү, Жибек жолу проспекти, Осмонкул, Фрунзе, Сүйүмбаев, Фрунзе көчөлөрүндө суу болбойт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкекте Семетөй көчөсүндөгү реконструкция иштерине байланыштуу 6 автобустук каттамдын кыймыл чиймелери убактылуу өзгөртүлөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, аталган уна жолдун Садырбаев көчөсүнөн Айтматов проспектисине чейинки бөлүгү реконструкцияланат. Өзгөртүүлөр 1-8, 33, 55, 56 жана 103 автобус каттамдарына тиешелүү. Оңдоо иштери аяктаганга чейин автобустар жакын жайгашкан альтернативдүү көчөлөр аркылуу каттайт. Кыргызстанда келерки окуу жылы 15 сентябрда башталып, 25 майда жыйынтыкталат. Агартуу министрлигинен эске салышкандай, мындай чечим дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин саммитинин жана өлкө эгемендигинин 35 жылдыгын өткөрүүгө байланыштуу кабыл алынды. Окуу программаларынын жана окуу пландарынын толук аткарылышын камсыздоо максатында жогорку класстар үчүн окуу жылынын жүрүшүндө ишемби күндөрү кошумча 8 окуу күнүн өткөрүү каралууда. Ал эми башталгыч класстар үчүн салттуу 5 күндүк окуу режими сакталат. Окуу жыл ичинде кайсы ишемби күнү окуу болорун мугалимдердин, ата-энелердин сунушун эске алуу менен уюштуруу сунушталат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 29 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 35 градуска чейин жогорулайт. Ош жылла Батина Баткен облустарында бүгүн күн ачык болот, күндүзү 36 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашык ыктымал, күндүзү 22 градуска чейин көтөрүлсө, Нарында бүгүн күн ачык, күндүзү плюс 27 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 35 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин Космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекиткечи сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысы көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
3: Көчмөн рухтан жаралган мода. Салт менен заманбап стилдин айкалышы. Кыргызстандагы мода тарыхындагы эң ири көрсөтмө. Vanama Cult Show 2026. 1 июль. Жаштык Арена. 20:30. Бул кечеде улуттук этностиль, заманбап искусство жана дүйнөлүк деңгээлдеги шоу бир сахнада. Башкы хедлайнер конок Кайрат Нуртас.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстан жогорку лигасында Мурас Юнайтед эки оюндун жыйынтыгы менен сап башында турган Азия Талас командасын 3-2 эсебинде жеңип, полуфиналга жолдом алды. Голдордун авторлары 22-чү мүнөттө Яскович жана кошуп берилген акыркы мүнөттө Амир Жапаров гол жаратты. Ушуну менен Мурас Юнайтед Азия Талас командасын 3-2 эсебинде жеңип, полуфиналга чыкты. Марсель Нурланбек уулу Казакстанда өткөн Октагон Лига турниринде биринчи раундда эле казак спортчусун Азамат Түзеловду өзүнүн ыкмасы менен ишенимдүү жеңип алды. Бул турнирде спортчулар 75 килограммга чейинки категорияда чыккан. Ушуну менен Марсель Нурланбек уулу рейтинги 15 беттеш өткөрүп, алардын баарын жеңип чыккан. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. 2026 дүйнө чемпионатында Өзбекстан улуттук курама командасы өзүнүн акыркы оюнун Конго улуттук курама командасына каршы ойноду. Голдордун авторлары 68-91 мүнөттө Виса болду жана 78 мүнөттө Маэле. Ал эми Өзбекстан курама командасынан 10 мүнөттө Элдар Шомородов гол жаратты. Ушуну менен Конго улуттук курама командасы Өзбекстанды 3-1 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламаттансыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңылықтар. Эртең Бишкектен бир бөлүгүндө суу актылуу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, 30 июнда эртең менен 9:00 түнкү 10:00 чейин Ибраимов көчөсү, Чүй проспекти, Айтматов көчөсү, Жибек жолу проспекти, Осмонгул, Фрунзе, Сүйүнбаев, Фрунзе көчөлөрүндө суу болбойт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкекте Семетөй көчөсүндөгү реконструкция иштерине байланыштуу 6 автобустук каттамдын кыймыл чиймелери убактылуу өзгөртүлөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, аталган унаа жолдун Садырбаев көчөсүнөн Айтматов проспектисине чейинки бөлүгү реконструкцияланат. Өзгөртүүлөр 1-чи, 8-чи, 33-чү, 55-чи, 56-чы жана 103-чү автобус каттамдарына тиешелүү. Оңдоо иштери аяктаганга чейин автобустар жакын жайгашкан альтернативдүү көчөлөр аркылуу каттайт. Кыргызстанда келерки окуу жылы 15 сентябрда башталып, 25 майда жыйынтыкталат. Агартуу министрлигинен эске салышкандай, мындай чечим дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин саммитинин жана өлкө эгемендигинин 35 жылдыгын өткөрүүгө байланыштуу кабыл алынды. Окуу программаларынын жана окуу пландарынын толук аткарылышын камсыздоо максатында жогорку класстар үчүн окуу жылынын жүрүшүндө ишемби күндөрү кошумча 8 окуу күнүн өткөрүү каралууда. Ал эми башталгыч класстар үчүн салттуу 5 күндүк окуу режими сакталат. Окуу жыл ичинде кайсы ишемби күнү окуу болорун мугалимдердин, ата-энелердин сунушун эске алуу менен уюштуруу сунушталат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 29 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 35 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн күн ачык болот, күндүзү 36 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү 22 градуска чейин көтөрүлсө, Нарында бүгүн күн ачык, күндүзү плюс 27 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 35 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектордун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Океане все беру. Жаны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт CPS Check It KG. Instagram CPS Logistics. Ишмердүү претензияланган.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım, aynama şıkıdım şıkıdım.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эртең Бишкектин бир бөлүгүндө суу актылуу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкенде 30 июнда эртең менен саат 9:00 түнкү 10:00 чейин Ибраимов көчөсү 3 проспекти, Айтматов көчөсү Жибек жолу проспекти, Осмонгул, Фрунзе, Сүйүмбаев, Фрунзе көчөлөрүндө суу болбойт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкекте Семетөй көчөсүндөгү реконструкция иштерине байланыштуу 6 автобустук каттамдын кыймыл чиймелери убактылуу өзгөртүлөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, аталган уна жолдун Садырбаев көчөсүнөн Айтматов проспектисине чейинки бөлүгү реконструкцияланат. Өзгөртүүлөр 1-8, 33, 55, 56 жана 103 автобус каттамдарына тиешелүү. Оңдоо иштери аяктаганга чейин автобустар жакын жайгашкан альтернативдүү көчөлөр аркылуу каттайт. Кыргызстанда келерки окуу жылы 15 сентябрда башталып, 25 майда жыйынтыкталат. Агартуу министрлигинен эске салышкандай, мындай чечим дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин саммитинин жана өлкө эгемендигинин 35 жылдыгын өткөрүүгө байланыштуу кабыл алынды. Окуу программаларынын жана окуу пландарынын толук аткарылышын камсыздоо максатында жогорку класстар үчүн окуу жылынын жүрүшүндө ишембе күндөрү кошумча 8 окуу күнүн өткөрүү каралууда. Ал эми башталгыч класстар үчүн салттуу 5 күндүк окуу режими сакталат. Окуу жыл ичинде кайсы ишембе күнү окуу болорун мугалимдердин, ата-энелердин сунушун эске алуу менен уюштуруу сунушталат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 29 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 35 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн күн ачык болот, күндүзү 36 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү 22 градуска чейин көтөрүлсө, Нарында бүгүн күн ачык, күндүзү плюс 27 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, анын температурасы күндүзү 35 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа уйгуткучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Директор: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
8: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнөктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG.
9: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504 49 49 00. Лю чекит кейжи.
10: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк жаланган.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер — болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
12: Нуран парк, Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк — үй бүлө үчүн үй.
13: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар — эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстан жогорку лигасында Мурас Юнайтед эки оюндун жыйынтыгы менен сап башында турган Азия Талас командасын 3-2 эсебинде жеңип, полуфиналга жолдом алды. Голдордун авторлары 22-чү мүнөттө Яскович жана кошуп берилген акыркы мүнөттө Амир Жапаров гол жаратты. Ушуну менен Мурас Юнайтед Азия Талас командасын 3-2 эсебинде жеңип, полуфиналга чыкты. Марсель Нурланбек уулу Казакстанда өткөн Октагон Лига турниринде биринчи раундда эле казак спортчусун Азамат Түзеловту өзүнүн ыкмасы менен ишенимдүү жеңип алды. Бул турнирде спортчулар 75 килограммга чейинки категорияда чыккан. Ушуну менен Марсель Нурланбек уулу рейтинги 15 беттеш өткөрүп, алардын баарын жеңип чыккан. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. 2026 дүйнө чемпионатында Өзбекстан улуттук курама командасы өзүнүн акыркы оюнун Конго улуттук курама командасына каршы ойноду. Голдордун авторлары 68-91 мүнөттө Виса болду жана 78 мүнөттө Маэле. Ал эми Өзбекстан курама командасынан 10 мүнөттө Элдар Шомородов гол жаратты. Ушуну менен Конго улуттук курама командасы Өзбекстанды 3-1 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Сиздер менен мен Бака Ажибек болдум. Саламаттансыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштың демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эртең Бишкектин бир бөлүгүндө суу актылуу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкенде 30 июнда эртең менен 9:00 түнкү 10:00 чейин Ибраимов көчөсү, Чүй проспекти, Айтматов көчөсү, Жибек жолу проспекти, Осмонкул, Фрунзе, Сүйүмбаев, Фрунзе көчөлөрүндө суу болбойт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкекте Семетөй көчөсүндөгү реконструкция иштерине байланыштуу 6 автобустук каттамдын кыймыл чиймелери убактылуу өзгөртүлөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, аталган унаа жолдун Садырбаев көчөсүнөн Айтматов проспектисине чейинки бөлүгү реконструкцияланат. Өзгөртүүлөр 1-8, 33, 55, 56 жана 103 автобус каттамдарына тиешелүү. Оңдоо иштери аяктаганга чейин автобустар жакын жайгашкан альтернативдүү көчөлөр аркылуу каттайт. Кыргызстанда келерки окуу жылы 15 сентябрда башталып, 25 майда жыйынтыкталат. Агартуу министрлигинен эске салышкандай, мындай чечим дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин саммитинин жана өлкө эгемендигинин 35 жылдыгын өткөрүүгө байланыштуу кабыл алынды. Окуу программаларынын жана окуу пландарынын толук аткарылышын камсыздоо максатында жогорку класстар үчүн окуу жылынын жүрүшүндө ишемби күндөрү кошумча 8 окуу күнүн өткөрүү каралууда. Ал эми башталгыч класстар үчүн салттуу 5 күндүк окуу режими сакталат. Окуу жыл ичинде кайсы ишемби күнү окуу болорун мугалимдердин, ата-энелердин сунушун эске алуу менен уюштуруу сунушталат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 29 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 35 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн күн ачык болот, күндүзү 36 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү 22 градуска чейин көтөрүлсө, Нарында бүгүн күн ачык, күндүзү плюс 27 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 35 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.car-audio-check-it.kg сайты.
4: Жарнама.
0: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Узақ сейілді өдіңгейін муындарыңыз орыйу. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Боль нос релакс гель булчум жана муундардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезген үйүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчумдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888-88. 0995-802-888-88.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар бе? Сіздер менен Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бийлик мындан ары Кыргызстанда жер тамсалуу үчүн жер бөлүп бербейт. Бул тууралуу мамлекет башчы Нарын облусунун Акталар районунда элдин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Садыр Жапаров муну өлкөдө жылдан жылга жер тарып баратканы менен түшүндүрүп, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн айдоо жерлерин сактап калуу керектигин кошумчалады. Кыргызстан ушул тапта социалдык жактан маанилүү 9 азык-түлүктүн ичинен 6 түрүн өзүн-өзүнө камсыздап жатат. Бишкекте вакциналарды сактоочу жаңы шаардык компанияны курулушу башталды. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, долбоор эмдөө системасын мындан ары чыңдоого жана иммунобиологиялык препараттарды ишенимдүү сактоону камсыз кылууга багытталган. Долбоордун жалпы баасы 107 000 доллардан ашат. Каржылоо эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашырылууда. Курулуш иштерин ушул жылдын июль айынын аягына чейин бүтүрүү пландап жатат. Ал эми жаңы компания вакциналарды сактоо боюнча эл аралык талаптарга толук жооп берет. Түштүк Корея жасалма интеллектке ири инвестиция салат. Өлкө президенти Ли Чжо Мён жаңы технологиялык стратегиясын жарыялап, жасалма интеллект, дата борборлор жана чип өндүрүшүнө багытталган 3 ири долбоорду баштаарын билдирди. Жалпы инвестиция көлөмү 650 миллиард доллардан ашышы мүмкүн. Ал эми бул өлкөнүн технологиялык көз карандысыздыгын күчөтүүгө багытталган. Менин атым Диана Дүйшүналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 30 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндөзү 34 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк, күндөзү плюс 25, түнкүсүн плюс 9 градус. Нарында жаан жайт, күндөзү 28 градуска чейин жылыса, күн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болот, абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа уйготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама. Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahrt Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлет бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 даригине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайын. Кыргызстан жогорку лигасында Мурас Юнайтед эки оюндун жыйынтыгы менен сап башында турган Азия Талас командасын 3-2 эсебинде жеңип, полуфиналга жолдом алды. Голдордун авторлары 22-чи мүнөттө Яскович жана кошуп берилген акыркы мүнөттө Амир Жапаров гол жаратты. Ушуну менен Мурас Юнайтед Азия Талас командасын 3-2 эсебинде жеңип, полуфиналга чыкты. Марсель Нурланбек уулу Казакстанда өткөн Октагон Лига турниринде биринчи раундда эле казак спортчусун Азамат Түзеловту өзүнүн ыкмасы менен ишенимдүү жеңип алды. Бул турнирде спортчулар 75 килограммга чейинки категорияда чыккан. Ушуну менен Марсель Нурланбек уулу рейтинги 15 беттеш өткөрүп, алардын баарын жеңип чыккан. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында Өзбекстан улуттук курама командасы өзүнүн акыркы оюнун Конго улуттук курама командасына каршы ойноду. Голдордун авторлары 68-91 мүнөттө Виса болду жана 78 мүнөттө Маэле. Ал эми Өзбекстан курама командасынан 10 мүнөттө Элдар Шомуродов гол жаратты. Ушуну менен Конго улуттук курама командасы Өзбекстанды 3-1 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160. 55.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, сиздер менен Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Бийлик мындан ары Кыргызстанда жер тамсалуу үчүн жер бөлүп бербейт. Бул тууралуу мамлекет башчы Нарын облусунун Актала районунда элдин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Садыр Жапаров муну өлкөдө жылдан жылга жер тарып баратканы менен түшүндүрүп, азык түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн айдоо жерлерин сактап калуу керектигин кошумчалады. Кыргызстан ушул тапта социалдык жактан маанилүү 9 азык түлүктүн ичинен 6 түрүн өзүн өзүнө камсыздап жатат. Бишкекте вакциналарды сактоочу жаңы шаардык кампанын курулушу башталды. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, долбоор эмдөө системасын мындан ары чыңдоого жана иммунобиологиялык препараттарды ишенимдүү сактоону камсыз кылууга багытталган. Долбоордун жалпы баасы 107 000 доллардан ашат. Каржылоо эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашырылууда. Курулуш иштерин ушул жылдын июль айынын аягына чейин бүтүрүү пландалып жатат. Ал эми жаңы кампа вакциналарды сактоо боюнча эл аралык талаптарга толук жооп берет. Түштүк Корея жасалма интеллектке ири инвестиция салат. Өлкө президенти Ли Чжо Мён жаңы технологиялык стратегиясын жарыялап, жасалма интеллект, дата борборлор жана чип өндүрүшүнө багытталган 3 ири долбоорду баштаарын билдирди. Жалпы инвестиция көлөмү 650 миллиард доллардан ашышы мүмкүн. Ал эми бул өлкөнүн технологиялык көз карандысыздыгын күчөтүүгө багытталган. Менин атым Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 30 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндөзү 34 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк, күндөзү плюс 25, түнкүсүн плюс 9 градус. Нарында жаан жаайт, күндөзү 28 градуска чейин жылыса, күн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болот, абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CPS Логистик. Ишенимдүү лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
5: Котлован этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00, 0507 0099 00.
4: Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар, сиздер менен Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бийлик мындан ары Кыргызстанда жер тамсалуу үчүн жер бөлүп бербейт. Бул тууралуу мамлекет башчы Нарын облусунун Акталаа районунда элдин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Садыр Жапаров муну өлкөдө жылдан жылга жер тарып баратканы менен түшүндүрүп, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн айдоо жерлерин сактап калуу керектигин кошумчалады. Кыргызстан ушул тапта социалдык жактан маанилүү 9 азык-түлүктүн ичинен 6 түрүн өзүн-өзүнө камсыздап жатат. Бишкекте вакциналарды сактоочу жаңы шаардык кампанын курулушу башталды. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, долбоор эмдөө системасын мындан ары чыңдоого жана иммунобиологиялык препараттарды ишенимдүү сактоону камсыз кылууга багытталган. Долбоордун жалпы баасы 107 000 доллар.

0: Данашат, каржылоо эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашырылууда. Курулуш иштерин ушул жылдын июль айынын аягына чейин бүтүрүү пландалып жатат. Ал эми жаңы кампа вакциналарды сактоо боюнча эл аралык талаптарга толук жооп берет. Түштүк Корея жасалма интеллектке ири инвестиция салат. Өлкө президенти Ли Чжо Мён жаңы технологиялык стратегиясын жарыялап, жасалма интеллект, дата борборлор жана чип өндүрүшүнө багытталган 3 ири долбоорду баштаарын билдирди. Жалпы инвестиция көлөмү 650 миллиард доллардан ашышы мүмкүн. Ал эми бул өлкөнүн технологиялык көз карандысыздыгын күчөтүүгө багытталган. Менин атым Диана Дүйшүналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 30 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндөзү 34 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк, күндөзү плюс 25, түнкүсүн плюс 9 градус. Нарында жаан жайт, күндөзү 28 градуска чейин жылыса, күн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болот, абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз. Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, баарыбыз шогулуп көрүмөн болобуз. Бирок, баарын кайсыл жерге отургузам?
2: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебел дүкөндөрүндө. Евромебел жайлуулук жеңишке жетелейт.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңлықтар менен бақайын. Кыргызстан жогорку лигасында Мурас Юнайтед эки оюндун жыйынтыгы менен сап башында турган Азия Талас командасын 3-2 эсебинде жеңип, полуфиналга жолдом алды. Голдордун авторлары 22-чи мүнөттө Яскович жана кошуп берилген акыркы мүнөттө Амир Жапаров гол жаратты. Ушуну менен Мурас Юнайтед Азия Талас командасын 3-2 эсебинде жеңип, полуфиналга чыкты. Марсель Нурланбек уулу Казакстанда өткөн Октагон Лига турниринде биринчи раундда эле казак спортчусун Азамат Түзеловту өзүнүн ыкмасы менен ишенимдүү жеңип алды. Бул турнирде спортчулар 75 килограммга чейинки категорияда чыккан. Ушуну менен Марсель Нурланбек уулу рейтинги 15 беттеш өткөрүп, алардын баарын жеңип чыккан. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында Өзбекстан улуттук курама командасы өзүнүн акыркы оюнун Конго улуттук курама командасына каршы ойноду. Голдордун авторлары 68-91 мүнөттө Виса болду жана 78 мүнөттө Маэле. Ал эми Өзбекстан курама командасынан 10 мүнөттө Элдар Шомуродов гол жаратты. Ушуну менен Конго улуттук курама командасы Өзбекстанды 3-1 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Сиздер менен мен Бакажибек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бе? Сиздер менен Диана Дүйшеналиева чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Бийлик мындан ары Кыргызстанда жер тамсалуу үчүн жер бөлүп бербейт. Бул тууралуу мамлекет башчы Нарын облусунун Акталар районунда элдин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Садыр Жапаров муну өлкөдө жылдан жылга жер тарып баратканы менен түшүндүрүп, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн айдоо жерлерин сактап калуу керектигин кошумчалады. Кыргызстан

0: Ушул тапта социалдык жактан маанилүү 9 азык-түлүктүн ичинен 6 түрүн өзүн өзүнө камсыздап жатат. Бишкекте вакциналарды сактоочу жаңы шаардык кампанын курулушу башталды. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, долбоор эмдөө системасын мындан ары чыңдоого жана иммунобиологиялык препараттарды ишенимдүү сактоону камсыз кылууга багытталган. Долбоордун жалпы баасы 107 000 доллардан ашат. Каржылоо эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашырылууда. Курулуш иштерин ушул жылдын июль айынын аягына чейин бүтүрүү пландалып жатат. Ал эми жаңы кампа вакциналарды сактоо боюнча эл аралык талаптарга толук жооп берет. Түштүк Корея жасалма интеллектке ири инвестиция салат. Өлкө президенти Ли Чжо Мён жаңы технологиялык стратегиясын жарыялап, жасалма интеллект, дата борборлор жана чип өндүрүшүнө багытталган 3 ири долбоорду баштаарын билдирди. Жалпы инвестиция көлөмү 650 миллиард доллардан ашышы мүмкүн. Ал эми бул өлкөнүн технологиялык көз карандысыздыгын күчөтүүгө багытталган. Менин атым Диана Дүйшүналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Бул авторадио толкуну кечки шоу ондонун угармандарга жуманын биринчи күнү дүйшөмбү баарыңыздарга күйлүү күчтүү жаңы дем, жаңы маанай менен жаңы энергия менен ысык салам айткан биз Азат Муратов жана Айжан Турдалиева.
2: Бардык угармандарга жалындуу ысык салам, бардык биздин сүйүктүү досторубуз жана жакындарыбыз бизди угуп жаткан болсо баарына ысык салам узатабыз. Азат, сизди угуп жатканыма абдан кубанычтамын. Угармандар.
1: Угулуп атканыма кубанычтамын.
2: Ден соолук каалайм, ооруаңыз. Жайдын ысык аптабында кандай адамдар ооруйт деп ушинчу элем.
1: Мындай кышында оорусаң билинбей өткөрөт го, бирок жайда ооруган бул эки эсе да. Ошол себептен мен азыр анча мынча сыр кооп калган же суук тийип калган адамдарды аябай түшүнүп турам да. Мендей түшүнгөн адам жок болсо керек. Оорубайлы, ооруаңыздар.
2: Жана психологдордун айтымында деген менин өзүмдүн рубрикам бар го, адистердин айтымында көрсө ушул оору менен суук тийип калат деп коркком. Жай айында көбүрөөк оорушат экен, анткени кондиционер бар, муздак суу бар, ошонун баардыгы комбо болгондо адам ден соолугу артка кетет экен.
1: Ал тууралуу сүйлөшпөйлө койбойлу, андан көрө биз угармандарды алдыдагы 3 сааттык кызыктуу саякатыбызга чакыралы. Албетте оюндарыбыз өзүнүн байкелүү белектери менен рубрикаларыбыз бар, өзүңүздөр билип таанып жаттап калдыңыздар окшойт. Болгону кээ бир угармандарыбыз жаңы кошулса WhatsAppты гана жатташ элек. Ошол себептен саат башында кайталап коеюн: 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номерибиз.
2: Анан кандай белектерим бар, ошол тууралуу дагы айтып өтсөң болобуз? Куржун эмес, чоң эле сандык. Бир тууган фест жакынкы күндөрдө орун алат. Ошол бир тууган фестке 2 кишилик чакыруу кагазын берет экенбиз. Андан сырткары асыл мээт ден соолукту чыңдоочу айымдар үчүн атайын борбор, мындан сырткары Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу, а эң башкысы бүгүн 3-чү музыкалык саатыбызда жакшы бир белегибиз бар, аны биз алдыда айтпайлыбы, кандай дейсиз?
1: Андан сырткары биз угармандар менен жакшы маалымат менен дагы бөлүшө кетпесек болбос. Көпчүлүк угармандарыбыз негизи эле калың элде камсыздандыруу десе эле биринчи эле автоунааны элестетет го. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанда ден соолукту, өмүрдү, үйдү, батирди, автоунааны кошумча айтып атабыз, саякатты, жүктү жана башка көптөгөн тармактарды камсыздандырууга болот. Ар бир камсыздандыруу түрү күтүлбөгөн чыгымдардан алдын алып өзүңүздү ишенимдүү сезүүгө жардам берет.
2: Азат айтмакчы, дал ушул камсыздандыруу темасын карманган территория защиты деп аталат, коргоо аймагы аттуу жаңы долбоор башталды авторадиодо. Алдыдагы жумаларда буюрса ушул камсыздандыруунун эң керектүү түрлөрү, алардын артыкчылыктары жана кайсыл учурда эмне менен эмне үчүн керек экендиги тууралуу пайдалуу маалыматтарды бөлүшөбүз. Ушул теманы мен изилдеп жатып көрсө, камсыздандыруунун 13-төн ашык түрү бар экен. Элестетсеңиз Азат, ошонун баарын биле албадымбы? Эми угармандар менен акырын акырын бөлүшөбүз.
1: Ооба, өзүбүзгө баягы коопсуздукту жаратуу максатында тандап анын баары болбосо дагы камсыздандырып алсак жакшы болот го. Мисалы, бакай камсыздандырууда ОСАГО, КАСКО, өмүрдү, мүлктү, саякатты, жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү камсыздандыруу кызматтары жеткиликтүү. Ал эми полисти сиздер угармандар бакай мобилдик банкы аркылуу эле тариздесеңиздер болот экен.
2: Мындан тышкары учурда пайдалуу акцияларда жүрүп жатканын баягыда көрүп калдым да, ошол бакайдын мобилдик тиркемесиненчи. ОСАГОны тариздегендер үчүн көрсө 30% кэшбек дагы сунушталат экен. Элестетсеңиз,
1: 20 эмес, 30.
2: 30
1: кандай сан. Андыктан достор, биз менен болуңуздар. Коргоо аймагы долбоорунда камсыздандырууга байланышкан эң маанилүү суроолорго жооп издеп, пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп турабыз.
2: Ооба, анан жогоруда айтып өткөндөй эле белек деп калбадымбы, дагы кошумча белегибиз бар. Бакай камсыздандыруудан фирмалык мерчтерди утуп алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал жакта рюкзак, шопер, кепка, футболка, дептер, калем, косметичка көрдүм арасында, рюкзак.
1: Менден бөлөгүн
2: айлсонкен ачып көрдүк да текшерип. Ошол себептен кечки шоу ондон өткөрүп жибербеңиздер, биз сиздерди белек менен көм салууга даярбыз.
1: Көмүп э? Ооба, аябай жаман угулат экен. Бирок бегим айтурус беков ордасын э, анан эфирден сырткары
2: басам. Күндүн темасын айтып койбойлубу угармандарга, ойлонуп турушсун ыр болгончо. Биз бүгүн биринчи сүйүү тууралуу сүйлөшөбүз достор. Биринчи сүйүүңүздү эстейсизби? Ким эле ал сүйүүңүз? Эгерде тартынбасаңыз, эстеп калсаңыз, балким айтып деле койсоңуз болот. Азат, сиздин биринчи сүйүүңүз ким эле?
1: Адамды жашартасың го сен. Бул өмүр деп аталат бул ыр. Бегим айтурус бекова.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 30 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндөзү 34 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк, күндөзү плюс 25, түнкүсүн плюс 9 градус. Нарында жаан жайт, күндөзү 28 градуска чейин жылыса, күн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болот, абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 19 градус болушу күтүлөт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.
6: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
7: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө Парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Мына ушундай Мая Любовь деп аталган жашына кайырды угуп алдык Макс Байкебиздин атынан. А биз болсо мына ушул тема ырдан алыстабай эле биринчи сүйүүбүз деп тема коюптур Айжан. Кайдан жайдан таап келди билбейм.
1: Угарман сунуштаган баса. Жок, жок, жок. Биринчи сүйүүм эч кандай мен түшүмө кирбейт.
0: Киргизмен дагы дейсиңби?
1: Негизи эле ар бир адамдын жүрөгүндө унутулгус бир биринчи сүйүүсү болот да. Кимдир бирөө аны мектепте жолуктурат, кайсыл бири студенттик кезде, ал эми азыркы кичинекей балдардан сурасаң, бала бакчага барсаң деле мен ушуну сүйөм деп алышат го. Ошол сыяктуу балким сизде дагы кандайдыр бир сезимдериңиз жаралгандыр. Биринчи сүйүүм деп кимди элестетесиз? Бул жакта угармандар жазып башташты, мен биринчи сүйүүмө үйлөнгөнмүн деген дагы сыяктуу каттар бар экен. Ошол себептен айтыңыздар.
0: Кандай көрүнүштөр дагы көп болот, бирок кандай болор экен мага кызык да.
1: Сизинчи, сиздин биринчи сүйүүңүз эсиңизде? Мен айтып берейинби, меники кызыктуураку. Мен 14-чү мектеп лицей болчу ал убакта илгери. Анан ошол жакта биринчи класста экен, экинчи эсимде жок канчанчы класс толук түрдө. Айбек деген бала бар болчу. Анан аябай жакшы окуса эле.
0: Айбек, Айбек деген ошолбу?
1: Анан аябай жакшы окуса эле, ошол кыздардын баары эле ошону жакшы көрүп, мындай ким жакшы окуса, ким мындай отличник деп коет го, ошону жакшы көрүп эле жүрөрчүбүз.
0: Баарыңарбы? Баарыңар Айбекти жакшы көрүп келеңер. Сен алардын баягы сөздөрү менен кошо жакшы көрүп калдың беле, же мындай өзүң эле чын эле жакшы көрчүң беле?
1: Жок, сөз менен эле да. Бирок ошол мындай а деп канча жүргөнбүз анан биринчи сүйүүсү ошол. Жолуккан беле? Жок, жолуккан эмес.
0: Алыстан сүйүп эле кала берипсиң да.
1: Төртүнчү класска чейин сүйгөм. А сизчи Азат?
0: Айжан, кээде кеч бирин көз көрүп бир күлкүң башкача жаңырып аябай эстеп кеттиң э бирок э.
1: Ооба, мына эсиме биринчи сүйүү дегенде эле ошол келет экен. Угармандардан келген билдирүүлөргө кезек терип салбай эле анда.
0: Ооба, кана.
1: Биринчи сүйүүсүн эстеген угармандарыбыз бар экен, баса ватсап номерибизди кайталайм: 0 700 9 118 118. Мындай келиптир. Биринчи сүйүүм Назгүл деген кыз болчу дейт. Аны көрүш үчүн атайын башка көчө менен үйүнө чейин басып барчумун деген смс билдирүүнү узаткан экен. Акыркы сандары 17-24 номери менен аяктаган абонент. Кийинкиси: кандайсыңар дейт, мен эң алгачкы сүйүүм дейт Гүлзат деген кыз болчу. Ал менен мектепте таанышканбыз, биринчи сүйүү эч качан унутулбайт экен чынында эле деген смс билдирүүнү узаткан. Көрдүңүзбү кандай сонун тема Азат? Кийинкиси барбы? Менин биринчиси бар, бүгүн аттарын атышып айтышып ачыкка чыгышат экен да. Кандайсыңар дейт. Азыр айгерим менин биринчи сүйүүм болчу, азыр болсо жубайым дейт. Экөөбүз эки кыз бир уулду тарбиялап жаткан чагыбыз, чынында эле сонун тема экен дейт. Мен өзүмдүн сүйүүмдү азыркыга чейин билдирем дейт. Биринчи жана акыркы сүйүүм болчу айгерим деген смс билдирүүнү 25-29 номер менен аяктаган абонент узаткан.
0: Ошондон бери эч ким сүйө элек окшойт угарманыбыз э.
1: Албетте.
0: Мындай үйлөнгөн болсо.
1: Үйлөндү да.
0: Мен анда ал жерде
1: эки кыз бир уулду болуп калдык деп атпайбы?
0: Кичине оорусаң ушинтип дагы өткөрүп эткенсиң сөздөрдүчү.
1: Анан баягы эле статистика. Адамдардын 80% ашыгы биринчи сүйүүсүн өмүр бою эстеп жүрүшөт экен. Ошол 80% бизге жазып коюңуз. Унутпай.
0: Баары эле экен да анда. Ооба. Менимче кантип унутат эми мисалы үчүн?
1: Эми антейин десең мен тамаша түрдө айттым да.
0: Алгачкы сүйүү, баягы сонун күндөр өткөн, жашооңдо биринчи жолу ошондой сезимдер сезип атасың, анан өмүр бою жаныңда болтпаш керек менимче.
1: Эми меники го тамашалуу түрдө да.
0: Статистикасы тиги жактагы сенин досторуң жок эле айта алам мен аны.
1: Мен
0: буюрса бүгүнкү күндөгү кызыктарга чакырып өтпөйлүбү анда, уруксат берсеңиз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Бүгүн календарда 29 июнь. Кандай кызыктар бар экен, алар менен бөлүшөлү. Эл аралык балык күнү экен бүгүн. Эгер календарды карай турган болсок, балыкчылар күн санап Кыргызстанда дагы өсүп атат го, балык кармаган жөнөшөт.
1: Балык жей турган жерлер канча э азыр?
0: Же болбосо балык баккандарды көрүп атабыз атайын баягы айнек терезенин ичинечи. Андан сырткары бүгүн Кокон Гиластын туулган күнү экен.
1: Кандай сонун. Мен жакшы көргөн чынында эле жемиш. Мына сырткары америкалык ырчы, бийчи Николь Шерзингер туулган экен. Дал ушул күнү 1978 жылы. Анан дагы бир маалымат бар экен да, менчи биздин
0: биринчи сүйүүлөрүм катарына ушул Николь кирет.
1: 1985 жылы дал ушул датада Битлстын ырчысы Джон Леннондун Rolls Royce'у 2,229,000 долларга сатылган экен. Ошону менен бул күн тарыхта калган экен, элестетсеңиз.
0: Эң кымбат сатылган ыркен да. Бүт автордук баягы укуктар менен кошо саткан окшойт анда.
1: Бразилия болсо алгачкы жолу футбол боюнча дүйнө чемпиондугун жеңип алган экен. Дал ушул күнү 1958 жылы.
0: Оо, бүгүн бул көрүнүш мүмкүн кайталанып калышыктым ал. Себеп дегенде бүгүн Бразилия кечки саат 11:00 ойнойт. Каяк менен ойнойт эле эсимен чыгып калды.
1: Япония экен.
0: Япония мен, э?
1: Көрүнсү мен да бир футболго кызыгып. 2007 жылы дал ушул күнү Apple компаниясы тарабынан чыгарылган алгачкы iPhone сатыкка чыккан экен дал ушул күнү.
0: Бүгүн мындай карасаң 2/9/29 жөн эле көйлө күндөй сезилет, бирок кандай тарыхтар жаралган, э? Мына ушундай кызыктар достор, сизде кандай өзгөчөлүктөр болуп атат? Маалымат берип айта кетиңиз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

А E92 Super 92 Super Gaz куюганда ар 1 литрге арзандатуу алыңыз. Толук маалымат партнер нефт май куюу жайларында. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46. Мото саякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.

0: Данко толкунубузду орун алды. Малыш деп аталат булар. Мына ушул малыш кезибиздеги биздин биринчи сүйүүбүз тууралуу сөз кылдабыз. Күндүн темасы. Андыктан угармандар билдирүүлөрдү ошол күлкүнү, жан дүйнөдөгү бир жылуулукту эстеп, анан кийин кат кылып бизге WhatsApp номерибизге жазып койсоңуз болот. Мен дагы артты көздөй кайттым. Ошол учургачы.
1: Анан кийин
0: анда 6-чы класс белем, 7-чи класс белем. Айылдын четинде жашачу ал сулуу кыз. Анан баягы айылда баягы бада, уй тозуу, кезүү тозуу деген нерсе болот го. Анан кийин уйлар келди, аны тозуп келдик. Анан кийин тим эле бадага, уйга жасанып алып барчумун да. Уй тозгонуч.
1: Ошол кызды көрүп калсак.
0: Дайыма барчу да. Анан кийин көрчүсүң да. Бир артынан жүрө бересиң да, ээрчип коюп. Велосипедди тээп алып, анан кийин бада кетти, андан кийин үй жагына барабыз деп дос балам экөөбүз, анан кийин
1: айылдын четине бардык.
0: Анан кийин барып үй жагына жетейин деп калса көгүм түшүп калган. Байкеси чыгып атпайбы, үйүнө жетейин деп калса маңдай. Ай, эмне кылып жүрөсүңөр деди да, биз коркуп кеттик. Уй жоголуп кетти, уй издеп жүрөбүз. Ошондой кызык күндөр өткөн, азыр мен да ошонун баарын көз алдыма тим эле жүгүрүп өттү окшойт.
1: Келген билдирүү бар экен, азыр ошол биринчи сүйүүмө жетпей калганыма Кудайга миң жолу рахмат айтам дейт.
0: Эмнеге?
1: Билбейм. Себебин да жазып койсоңуз болмок экен.
0: Мен да бирок ошончо жетпей калган, бирок жакшы сезимдер калып калат экен да.
1: Алгачкы сүйгөнүм асмандагы чолпон, жылдыздай болуп жанып турган чолпон деген классташ кызым болчу дейт. Абдан азыр эстеп отуруп дейт, ностальгия болдум. Мектепте эстеп дейт, эми мектептеги толук сүйүүлөр да деген смс билдирүүнү узаткан экен угарманыбыз.
0: Бул жерге жазган экен, жер жүзүндө адамзаттар баарыбыз бактылуу өмүр сүрүүгө укугубуз бар дейт. Биринчи сүйүүм да бактылуу болсун деп бул жерге.
1: Аябага тогушташкан окшойт.
0: Азыркыга чейин мындай ошо жүрөктө бир жараат калып калган окшойт да.
1: Сүйүү бүйүү болбогон эле нерсе деп жүрөгүмдү кагып коем дейт. Жүрөгүм эстегиси келет баары бир дейт. Мээ урушат, өзүңдү аясаңчы, үмүтсүз сүйүүнү эмне кыласың деп биринчи сүйүүмө жетпей калганмын, азыр бойдокмун дейт. Акыркы сандары 46-41 номери менен аяктаган абонент.
0: Жакшы. Дагы
1: ар кандай экен, ар кандай окуялар экен.
0: Сонун тема баштаган экенбиз чындыгында. Биз бул учурда белегибизди берип оюнубузду ойнотконду да унуткан жокпуз. Кеттик анда фрагмент рубрикасы.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Кино тасмадан үзүндүнү коюп беребиз. Сиз болсо кайсыл кино аны табышыңыз керек. WhatsApp номер 0709-118-118. Дароо жаза калыңыз. Кандай белек менен кубантабыз? Азыр Айжан айтат.
1: Албетте, фрагмент болгонуна жараша биз ошол форматтагы белекти берүүгө даярбыз. Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Бош убактыңызды кызыктуу өткөрүңүз келсе, анда сизди Бродвей кинотеатры күтөт. Эң жаңы тасмалар, сапаттуу үн, ыңгайлуу залдар жана унутулгус эмоциялар бардыгы бир жерде. Досторуңуз, үй-бүлөңүз же сүйүктүү адамыңыз менен кино дүйнөсүнө саякат жасаңыз, Бродвей кинотеатры жакшы маанайдын дареги. Азия Молдун 3-чү кабатында жайгашкан.
0: Дал ушул жака жолдомону утуп алууну самасаңыз, анда бул үзүндүнү, бул фрагментти жакшылап угуңуз.
3: Ай, эми турат биякта бул. Турат, турат, блядь. Ай, турат мунун, турат.
4: Эмне кылатасың?
3: Турат мунун шкафтын жанында турат бүгүн.
0: Турат эле турат деп кыйкырып атат.
1: Бул тасма ушул жери
0: жанрынан эле, музыкалык коштоосунан эле, коркуу сезимден эле байкасаңыздар болчу да, кайсыл тасма.
1: Ушул жери тамашалуу, мындай бир эле жери бар да, бир тамашалуу, мындай бир аз жылмайып күлүп алгангачы. Анан
0: калган баары коркунучтуу. Мен көрө элекмин чындыгында бул тасманы.
1: Бул тасманын эки бөлүгү бар. Биринчисинде аябай коркунучтуу болгон, экинчисинде мага жаккан, экинчисинде мындай жан дүйнөгө көбүрөөк басым жасалган, мындай душевный деп коет го.
0: Көлдө болгон окуя деп айтат, ошондой экен беле.
1: Ооба, ошондой экен. Көрсө ар кандай уламыштардын артынан келип чыккан.
0: Ооба, ушундай окуяларды укканда жүрөгүң зырп этет го. Мен мисалы үчүн ушундай коркунучтуу кино тасмаларды көптөн бери көрө элек экенмин.
1: Көрүш керек, көрүш керек. Анан сиз дагы ой, ошол жерде турат, турат деп каласыз.
0: Бул жакта угармандарыбыз жазып атат, ал барсты дейт.
1: Жок,
0: ал барсты, мени басты деп эстеп кетти окшойт да. Дагы башка туура жоопторду күтөлү.
1: Таксыр деген угармандарыбыз бар,
0: жок, түс менен байланыштуу кызыл түс менен байланыштуу. Ошол себептен угармандар мындан ары эми дагы айта турган болсом анда белекти мен эле алып калайын.
1: Жок, сизге бербейбиз угармандарга. Ал белек Кассандра деген дагы билдирүүлөр бар экен. Ал тасмадагы жакты, бирок тилекке каршы ал эмес. Бизде дагы бир болду. Табылды угарманыбыз, жеңүүчүбүз. 2787 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Жеңиш куттуусун. Чын дилден куттуктайбыз. Жеңүүчүбүздү аныктап алдык. Бул кызыл көйнөк кино тасмасы. Акыркы сандары 2787 абоненти жеңишке жетти окшойт.
1: Ооба, куттуктайбыз. Кызыл көйнөк 2 тасмасы болчу. Утпай калдым деген угармандар бар болсо, анда кийинки музыкалык саатта көптөгөн белектерибиз бар.
0: Алдыда куттуктоо, салам кат, андан сырткары темабызга билдирүүлөрдү узатырбыз.
2: Фрагмент оюну.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Қуанышты хабар, саламдар, билдирүүлөр өз дарегине жетсин анда эмесе. Салам қат рубрикасы старт алды. Угармандарга келген билдирүүлөр мындайча. Карганда бөлүшөлү.
2: Кандайсың? Автор радиодо үт бардык эмгек жамаатыңыздарга чоң салам. Азыркы учурда силерди тыңдап жаткан Нуржамал аттуу кызга чоң салам узатамын дейт. Сүйүмдү билдиргим келет Кыргызстанга жар салып. Нуржамал, мен сени жакшы көрөм деген ысымыз билдирүүнү Руслан аттуу угарманыбыз узаткан. Караңызчы. Кандай адамдарга баратышат адамдар. Бүгүнкү эфир аркылуу атам Кубанычбек Токтосуновко чоң салам жолдоймун. Ден соолугуңуз чың болуп, ар дайым биздин бактыбызга аман болуңуз деп кызы Айпери бул ысымыз билдирүүнү узаткан экен. Жакшы. Кийинкиси ушул кооз ырды бүгүн үйдө неберелерди карап отурган сүйүктүү чоң энем Зура апама арнагым келет. Ден соолугуңуз бекем болуп, ар дайым биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиз деп небереңиз Нурсултан бул ысымыз билдирүүнү узаткан жана ыр суранган экен. Ал ырды буюрса алдыңкы сааттарда коюп берүүгө даярбыз.
1: Салам жалпы угармандарга. Бүгүн досум Азиздин туулган күнү. Жашооңо дайыма жакшылыктар келе берсин, күлкүгө, ийгиликке жана кубанычка бай болсун деп Бакыт аттуу угарманыбыз калтырган экен.
2: Бишкек Каракол багыты боюнча жолдо бара жаткан бардык айдоочуларга ак жол каалайм. Өзгөчө айдоочу Улан Сатыбалдиевке чоң салам. Үй бүлөңүз менен аман болуңуз деп ысымас билдирүүнү 4694 номер менен аяктаган абонент узаткан.
1: Сонун дагы билдирүүлөр көп. Жаңы саат алкагында дагы окуйбуз. Күндүн темасына дагы кат калтырган

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, сиздер менен Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Бийлик мындан ары Кыргызстанда жер тамсалуу үчүн жер бөлүп бербейт. Бул тууралуу мамлекет башчы Нарын облусунун Актала районунда элдин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Садыр Жапаров муну өлкөдө жылдан жылга жер тарып баратканы менен түшүндүрүп, азык түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн айдоо жерлерин сактап калуу керектигин кошумчалады. Кыргызстан ушул тапта социалдык жактан маанилүү 9 азык түлүктүн ичинен 6 түрүн өзүн өзүнө камсыздап жатат. Бишкекте вакциналарды сактоочу жаңы шаардык кампанын курулушу башталды. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, долбоор эмдөө системасын мындан ары чыңдоого жана иммунобиологиялык препараттарды ишенимдүү сактоону камсыз кылууга багытталган. Долбоордун жалпы баасы 107 000 доллардан ашат. Каржылоо эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашырылууда. Курулуш иштерин ушул жылдын июль айынын аягына чейин бүтүрүү пландалып жатат. Ал эми жаңы кампа вакциналарды сактоо боюнча эл аралык талаптарга толук жооп берет. Түштүк Корея жасалма интеллектке ири инвестиция салат. Өлкө президенти Ли Чжо Мён жаңы технологиялык стратегиясын жарыялап, жасалма интеллект

0: Ата борборлор жана чип өндүрүшүнө багытталган 3 ири долбоорду баштаарын билдирди. Жалпы инвестиция көлөмү 650 миллиард доллардан ашышы мүмкүн. Ал эми бул өлкөнүн технологиялык көз карандысыздыгын күчөтүүгө багытталган. Менин атым Диана Дүйшүналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Can дүйнөңүзгө, көңүлүңүзгө дегеле биз кубат бергенге кайрадан кызматтабыз. Жаңы саатка баш бактык. Угармандарга ысык салам айталы. Азат жана Айжан меш жака кеткен жокпуз. Кандайсыздар?
2: Бардык угармандарга ысык салам айтуу менен биргеликте мен баягы эле салттуу суроомду бергим келет. Азыркы учурда сиз эмне менен алексиз? Бул тууралуу мен билгим келет. Жеке мен.
1: Мен мага керек дейсиңби?
2: WhatsApp номерибизди билесиздер. 0709-118-118. Сүрөт жөнөтүңүз өзгөчө, мен сүрөттөрдү жакшы көрөткөн угармандар чуч параларды түйүшүп, манталарды жасашып, анан жолдо бара жатканы дагы бир өзүнчө мындай тарых жаратат да менин жашоомдочу.
1: Ооба. Негизи эле биз менен бир болгон угармандар, сиз сонун адамдарсыздар да.
2: Азат билет жагынганды.
1: Бул саатты дагы жагымдуу маалымат менен башталалы. Эгер сиз автоунаа айдасаңыз, анда ОСАГО же КАСКО деген сөздү сөзсүз уккансыз. Бирок экөөнүн айырмасын баары эле менимче биле
2: билбейм.
1: Анда Айжан, сен мугармандарга кыйын болбой, мени угуптур.
2: Баштадык.
1: ОСАГО бул мыйзам боюнча милдеттүү камсыздандыруу. Эгер жол кырсыгы болуп, башка адамдарга же аларга мүлкүнө зыян келтирилсе, ошол чыгымды жабууга жардам берет. Ал эми КАСКО бул ыктыярдуу камсыздандыруу. Ал өзүңүздүн автоунааңызды ар кандай күтүлбөгөн жагдайлардан, мисалы жол кырсыгынан, урдоодон же табигый кырсыктардан коргоого жардам берет.
2: Демек экөөнүн айырмасы ушундай экен да.
1: Ооба.
2: Анан
1: ОСАГОм бар деп эле аңкылдатып айдатып жүрө бербей, КАСКОны да жасап коюш керек да.
2: Жакшы, бакай камсыздандырууда көрсө ОСАГОны дагы, КАСКОны дагы бир нече мүнөттүн ичинде бакай мобилдик тиркемесинен тариздөөгө болот экен. Ооба, анан тышкары учурда ОСАГОны тариздеген кардарлар үчүн 30% кэшбек дагы каралган экен. Андан сырткары жүргүнчүлөрдү, такси айдоочуларды дагы ошол жеңилдик күтөт экен. Көрсө мобилдик тиркеме аркылуу ошол ОСГОПП деген дагы кызмат бар экен. Анан 18-чи июндан 1 сентябрга чейин жарактуу экен. Мына ошондой анан баса бир нерсени баса белгилеп колдонуп, өзүмдүн кызматтын ордуман бардык такси кызматкерлерине ысык салам жолдогум келет. Анткени биздин көпчүлүк угармандарыбыздын арасында көрсө такси кызматында айдаган биздин мырзалар, айымдар бар экен.
1: Ооба.
2: Ысык салам.
1: Угуп жана оюндарыбызга дагы катышып аткандарын байкап билебиз. Жана ким биз менен байланышып көрө элек болсо, андан алдыдагы оюндарыбызга чакырабыз. Жана албетте сиздер үчүн жолду, узун жолду кыскартып, көңүлүңүздү көтөрүү максатында дагы бир жагымдуу менен баштап алалы. Эргүү деп аталат толкунда Илияз Абдыразаков.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 30 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-жаашы ыктымал, күндөзү 34 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк, күндөзү плюс 25, түнкүсүн плюс 9 градус. Нарында жаан жайт, күндөзү 28 градуска чейин жылыса, күн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болот, абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 19 градус болушу күтүлөт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
7: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
8: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
9: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888, 0995 802 888.
11: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
12: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда дүйін ғана M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меніңчі атыне ұшыл соңның білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрға чейін уланады. Толық мағлұмат үшін M-Bank чекетке жи сайтына қайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
13: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: талант талтымышка аяса дырова толкунубузда эркелеп таарынамды атылат. Сиз эркелеген таарынган мына ушул сезимдерди жууруп туруп алгачкы сүйүүңүзгө кайталам да. Бул жакта келген каттар бар, биринчи сүйүү тууралуу сөз кылуудабыз. Канам, кандай билдирүүлөр бар?
1: Азыр-азыр окуп салайын, угармандардан ушундай көп мындай жооптор келүүдө.
0: Бүткөн эмеспиз э чындыгында.
1: Кандайсыздар дейт, эмгек жамаатыңыздарга чоң салам узатам деген мындай азыр смс билдирүүлөр бар экен. Таптым. Салам, авторадио дейт, бардык угармандарга ысык салам узатуу менен биргеликте бүгүнкү темаңыздарга өзүмдүн саламымды кошо кетейин деген экен. Сүйүү негизи жакшы сезим дейт, ал менен учасың канат кагып. Ал эми биринчи сүйүүмдү айта кетсем дейт, Мирлан аттуу жигит болчу дейт, мектептин стадионунда экөөбүз канча далай свидание жасадык дейт, бирок ошол бойдон ал башкага үйлөнүп кеткен дейт, мен болсо шаарга студент болуп кеткем, ошол боюнча байланышыбыз үзүлгөн деген билдирүүнү узаткан.
0: Бул жакты бирөө жазыптыр, классташбыз дейт. Азыр ал классташ, дос катары катташабыз. Бири бирибизге ылдыйда өбөк, өйдөдө жөлөк болуп жүрөбүз. Экөөбүздүн тең үй бүлөбүз бар, ортодо сый гана сакталып калды. Сонун көрүнүш, менимче бул нерсени колдойм жана жакшы го деп ойлойм. Жакшы мамиледе калсаң, бирок бири бириңиздердин үй бүлөлөрүңүздөр толук билеби, ошону тактапаңыздар.
1: Турмуш бөлөк, сүйүү бөлөк экен көрсө дейт. Сүйүү бирок сонун сезими дейт. Алам тегиз, баары көрктүү көрүнөт го көзүңө дейт. Бирок басып өтчү тепкичине келгенде эле көбү биринчи, экинчи тепкичтен эле кулашат дейт. Ошол себептен биринчи сүйүүбүздүн артта калганы деле жакшы болгон экен деген смс билдирүүнү узаткан экен.
0: Кыска нуска, төрт сөз менен сүйүп көргөн жан эмесмин деп жазып бербирөө. Анчын темаңарды жыйыштыргыла дегендей эле сездим да.
1: Ооба, биз болсо кайсыл жака барабыз азыр?
0: Эмне кеп рубрикасына.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Кыргызстандын аймактарын айланабыз. Учакка отурдук да анда учтук. Коопсуз курду бекем тагын. Бишкек нан ишканасында эмгектенип жаткан мен смска токуп кеттим окшойт э.
1: Ооба,
0: биз тууралуу айтат экенбиз.
1: Учабыз деп калдык го, баткенибиз. Азат өзү учуп жүрөт. Биз азыр Баткенден Ысык Көлгө учат экенбиз. Көрсө дал ушул багытта түз аба каттама ачылат экен. Кыргызстан аэропорттору компаниясы билдиргендей, Баткен, Тамчы, Баткен багыты боюнча алгачкы сезондук каттам 16-июлдан тарта ачылат экен. Мага ушул жаңылык аябай жакты. Маалыматка ылайык, эми түштүк аймактын тургундары Ысык Көлдүн жээгине болжол менен 1 саат эле жетип бара алышат. Самолет ар бейшемби күнү учат жана бир тарапка билеттин баасы 6500 сомду түзөт. Баткендеги биздин угармандар, туугандар жакшы болгон турбайбы, көлгө 1 саатта жетип келишет экен.
0: Алыс жолду жакын кылып, ички туризмди өнүктүрүп жана албетте өзүбүзгө өз кам көрүүгө эс алууга сонун шарт түзүлүүдө. Жакшы, Ош шаарын көздөй эми кайра учат экенбиз азыр. Мына Ош шаарында заманбап тез жардам борбору курулуп баштады деп айтылат. Маалыматта курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, 94 жылдан бери колдонулуп келген эски тез жардам станциясынын имараты азыркы талаптарга такыр жооп бербегендиктен сүрдүрүлө баштап, анын ордуна 2 кабаттуу жаңы имарат салынып, анда диспетчердик борбор, дарыгерлер үчүн эс алуу бөлмөлөрү жана тез жардам унаалары үчүн жабык унаа токтотуучу жай каралган экен.
1: Жакшы, Ош шаарында угуп жаткан биздин угармандар бар болсо анда 103.2 жыштыгын карманыңыз, биз менен бир болуңуз.

0: Фриман жана Бегиш учурдун актуалдуураларынын бири ошол күнү деп аталат. Ошол күнгө кайтып аткан чагыбыз. Биринчи сүйүмө гүл бере албай көпкө чейин уялчумун дейт. Акыры 8 мартта бир роза белек кылгам. Ошол күндү дагы деле эстейм дейт. Сонун сезими менен жазганы тамгаларынан байкалып турат угармандыгы.
1: Дагы билдирүүлөр бар экен.
0: Окуйлу. Биринчи сүйүү менен мектепти бүтүргөнчө сүйлөшүп жүрдүк. Турмуш эки жака алып кетти, бирок жакшы эскерүүлөр калды. Сиздерге чоң рахмат деп калтырыптыр. Кандайдыр бир учурунда кайгыга баскан экен, бирок азыр мына мынтип жакшы сезим менен эстеп атканыңыз сонун. Биринчи сүйүм азыр жолукса, жөн гана саламатсыңбы деп учурашмакмын. Таарынышым жок, болгону жылуу эскерүү. Байкасаң, көпчүлүк угармандарыбыздын баягы биринчи сүйүүсү чындыгында мындай бири-бири менен урушпай, талашпай, мындай
1: ошол себептен жагымдуу
0: сезим менен мындай түшүнүү менен жазган угармандарыбыз көп болот го. Эми болот го негизи. Мамиледе мындай бири бирин жек көрүп кеткендер да көп болот. Же болбосо алар мындай жазгысы да келбей отурушабы, билбейм.
1: Койгулачы ошол сүйүүнү, мен өкүнөм дейт. Жактырганым үчүн азыркы жолдошума, мен өкүнөм жактырганым үчүн дейт, азыркы жолдошума эмнеге эртерээк жолугуп сүйүшүп жүрбөдүк экен деп ойлойм дейт. Бир айылда жүрүп бири бирибизди тааныйт болчу дейт. Бирок жыйынтыгында үй бүлө курдук дейт. Жакшы. Кийинки дагы бир билдирүү бар экен. Эльвира аттуу кызды биринчи жолу көргөндө эле жактырып калгам дейт. Балалык сүйүү баары бир башкача болот экен дейт. Ал Эльвираны азыр айылдан көрүп калам деген экен, бир айылда турабыз дейт.
0: Бул жакта сонун билдирүү келиптир. Менин биринчи жана чыныгы сүйүм 11 класста келген. Ошол сүйүктүүм Назгүлгө арнап, мен гитара атайын үйрөнүп, анан ырдап берчүмүн дейт. Азыр ойлосом, азыр ойлосом өзүмө өзүм күлөм деп калтырыптыр.
1: Ал эми угармандардан дагы бир жолу сурайлы, биринчи сүйүүңүз эсиңиздеби? Ким эле ал сүйүүңүз? Бизге кабарлап коюңуз. Анонимдүү түрдө дагы каттарды кабыл аласыз өтөкөбүз. Мен биринчи сүйүүмдүн аты Бекзат болчу дейт. Азыр экөөбүздүн тең өз жашообуз бар, бирок жакшы эскерүүлөр калды деген билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен.
0: Алгачкы жолу сүйгөндө телефон жок эле кат жазчубуз дейт. Досум аркылуу берип жүрчүмүн. Ошондой сонун кызык күндөр өттү деп биздин Мирбек аттуу угарманыбыз калтырган экен. Чындыгында эми биз го жанакы агент деген нерсеге илинип калдык. Андан кийин Одноклассники башталды, соц тармактарды айтып атам да. Ага чейин чындыгында угарманыбыз айткандай эле кат болчу да, э? Калем сапты колго алып, ал жеткиче, анан кайра жооп келгиче жүрөгүң жарылып кетейин дейт го.
1: Биринчи сүйүүм менден баш тарткан дейт. Ошондон кийин өзүмдү өнүктүрүп, окуп, иштеп бүгүнкү деңгээлге жеттим. Азыр ошол окуяга ыраазымын. Бул нерсе мени өстүрдү деген смс билдирүүнү узаткан экен. 4018 номер менен аяктаган абонент.
0: Жакшы, дагы билдирүүлөрдү күтөбүз. Ага чейин байгели оюнубуз Автоледи.
2: Автоледи оюну Авторадиодо.
0: Кандай белек менен кубантабыз, дароо маалымат берели. Андан соң албетте биз мына ушул маалымат аркасындагы туура жоопторду табышыңызга мүмкүнчүлүк беребиз.
1: Жайдын эң чоң музыкалык окуялардын бири Бир Тууган Фест сиздерди күтөт. Бул фестиваль заманбап музыка, улуттук маданият жана жаркын эмоциялар айкалышкан өзгөчө иш чара болот. Дал ушул жайга 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Болгондо дагы Бишкек шаарында эмес, Акмарал резортто болот экен, ысык көл жергесинде. Анан 11 июль күнү болот экен. Сахнада Халип, Памирчик, Фриман 996, Аха, Бегиш, Мирбек Атабеков, Джаманти жана башка белгилүү ырчылар өнөр көрсөтүшөт. Фестиваль 15:00 башталат. Ошол себептен бул фестивальга 2 кишилик чакыруу кагазын утуп алыңыз.
0: Ийгиликтер каалайбыз. Сонун маалымат менен дароо айжан бөлүшүп баштасаң угармандарга, мен WhatsApp номерди эске сала кетейин. 0709 118 118, анан да угалы.
1: Мен автоунаалардын фанаты болуудамын. Бул оюн аркылуу эми бүгүн кандай бренд тууралуу сүйлөшөбүз, кандай автоунаа тууралуу сүйлөшөбүз, күтүп угуп турсаңыз анда бул маалымат сиз үчүн. Бул унаа 1979-жылы жарык көргөн, балким бул багыт болуп калар. Алгач аскерлер үчүн эң оор жолдордо жана экстремалдуу шарттарда жүрүүгө ылайыкталып чыгарылган экен. Кийинчерээк өзүнүн күчү, ишенимдүүлүгү жана өзгөчө 4 бурчтуу дизайны менен дүйнө жүзүнө таанылып, люкс жол тандабаска айланган. Ушул жерден эле угармандар жазып башташса керек. Эң кызыгы, 45 жылдан ашык убакыт өтсө дагы анын сырткы көрүнүшү дээрлик өзгөргөн эмес. Ошондуктан аны алыстан эле угармандар тааный алышат. Бул кайсыл автоунаа? Варианттары бар. 3 варианты. Биринчи варианты Toyota Land Cruiser, Экинчи вариант BMW X7, үчүнчү вариант Mercedes-Benz G-класс экен, бирок башкача дагы айтылат. Багыттары кетелүү. Аны мага ушул нерсе жакты, ушул формат каймана аттарды койгондорочу, каймана аты гелик деп аталат экен.
0: Бирок таролу барын айтып койдуң го.
1: Жакшы да, угармандарды бир тууган фестке барсын да, Азат.
0: Ооба. Сөз түрдө ал жагың жакшы, мындай.
1: Кимдин ким экени ушундайдан билинет.
0: Нерешен экениң 0709 118 118 айтып койду эми айжан. Бирок угармандар ошентсе дагы өзүнүн туура жолун албай адашып жаткан чагы.
1: Дагы бир жолу варианттарын айтып коелу, анткени кыскартып эле жазып койчот, мага толук түрдөгү жообу керек. Биринчи варианты Toyota Land Cruiser, экинчи варианты BMW X7 X-тен. Үчүнчү варианты Mercedes-Benz G-класс деп аталат экен, көрсө арасында.
0: 79-жу жылы чыгарыла баштаган деп айттың, э?
1: Анан 4 бурчтуу дизайны азыркыга чейин сакталып келген.
0: Кана анда узата калыңыз, билгендер дароо жаза калайын деп, бирок WhatsApp тесттей албай жатса керек. 0709 118 118. Оңой жол таң. Ойлонууга 10 секунд убакыт берели. Кыска нуска учурда мына ушул белгибиздин сиз аталыңыз, элестетиңиз көл жээги.
1: Ошол унааны айдап алып,
0: ошол унааны айдап алып, же болбосо айдап баратканын карап алып деле көлгө жетсең жакшы да.
1: Жок дегендеби?
0: Жок дегендечи. Анан жыңайлак фест турайт атам, э?
1: Бир тууган.
0: А, бир тууган фест. Ошол жакка барып, мынакей жогордагы мыкты-мыкты учурдун эң популярдуу артисттеринен керемет кечти, керемет ырларды уксаңыздар жаманбы?
1: Бар экен жеңүүчүбүз, бардык жоопторду кабыл алдык жана акыркы сандары 2603 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Толук маалыматты узаткан экен. Mercedes-Benz G-класс Гелендваген деген эсиңизге бир назаткан.
0: Кол чалар болсун, жеңиш кут болсун деп биз кубануу менен мына ушул ээсин тапканынан ыраазы болуп, кубанып, сүйүнүп, жыргап
1: жүрөбүз. Азат.
0: Тиги жаткан соң дустулга тың дедир койду. Жарнамалык тыңдоого башпагабыз, андан кийин албетте биз келген сиздин
1: келген жакшы эмес
0: саламаттарды окуйбуз.
2: Автоледи. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 30 июня, в некоторых районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. Ночью опустится до 19. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 34 градусов, ночью понизится до 21. В Высокогорской области пасмурно, днем плюс 25, ночью плюс 9. На Рыне также дожди, днем плюс 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Завтра возможны осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 19.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 09 03. Сайт www.cardifisaudio.kg.
5: Реклама. Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
6: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исанова.

0: Биз эч такта болсан эфирибизди улантабыз достор. Бул кечки шоу 10:10 Авторадио. Достор, темабызды эске сала кетейин. Мүмкүн жаңы кошулгандын угармандарыбыз болуп кала турган болсо, анда биринчи сүйүүгө кайтып атабыз биз.
1: Ооба, сиздин биринчи сүйүүңүз кандай болгон? Канча жашта элеңиз? Ал адамга азыркы учурда жолуктуңуз беле? Ушундай болот го мындай кызыктуу окуялар балким бардыр. Балким ошол адам менен бүгүнкү күнгө чейин байланышып турасыз. Айтор, жазыңыз.
0: Бул билдирүүнү мындай окушум керек экен. Биринчи сүйүүмө үйлөнөм деп ойлогом, бирок тагдыр башкача чечти. Азыр экөөбүздүн тең үй бөлөбүз бар.
1: Жай музыка фондо. Кандайсыңар дейт, WhatsApp номериңиздер иштебей жаткан окшойт. Жок, сиз WhatsAppка жаздыңыз. Номерибизди дагы бир жолу кайталайм. 0709-118-118.
0: Атты мени алып издегендей болду окшойт. Мен биринчи сүйүүмдү 40 жашымда жолуктурдум дейт. Элестет айжан. Демек сүйүү жашка карабайт экен. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Авторадио мен күнүгө угам деп Гүл Кайыр калтырган экен.
1: Жакшы. Эмне ал сүйүү деген деген смс билдирүүнү Саадат аттуу угарманыбыз аткан экен. Сүйүү деген укмуш нерсе.
0: Мен аны жакшы билем дейсиңби?
1: Азыркы учурда Гүлмира аттуу угарманыбыз жазган экен. Мен албетте биринчи сүйүүмдү эстейм дейт, орусча жазыптыр. Бул биринчи курста болгон окуя дейт, институтта окучубуз дейт, бирок эч нерсе жыйынтыгында эч нерсе болгон эмес дейт. Ошол. Баарыңыздарга жакшы амандык каалайм деген смс билдирүүнү узаткан экен.
0: Жакшы, дагы билдирүүлөр келди, болгону жаңы саат алканда окуйлу. Теманы ага чейин болсо, сиздерден келген салам кат, смс билдирүүлөрдү өз дарегине жеткирели. Куттуктоолор дагы бар экен айжан, аларды окуп өтөлү.
1: Ооба. Номер 95-чи мектептин жалпы жамаатына салам жолдойм. Бардык мугалимдерге чың денсаулык, сабырдуулук жана ийгиликтерди каалайм дейт. Жакында эмгек өргүүгө чыгабыз дейт. Барына мыкты эс алуу деп Бекзат аттуу угарманыбыз узаткан экен.
0: Бүгүн Бекзаттар көп жазып атышат э бизге.
1: Жолдошум, талантты үйлөнгөн күнүңүз менен куттуктаймын. Биздин үй бүлөгө бакыт, ынтымак жана береке каалайм. Балдарыбыз менен ар дайым бактылуу болгулу. Сени сүйгөн жубайың Айжан деген аттуу угарманыбыз узаткан экен. Авторадио саламатсыңарбы дейт. Бүгүн түнкү нөөмөттө иштеп жаткан баардык дарыгерлерге жана медицина кызматкерлерине чоң ыраазычылык билдирем дейт. Азыр жумушка бара жатам. Ишиңиздерге ийгилик дейт, эмгегиңиздерге таазим. Өзгөчө 6-чы үй бүлөлүк дарыгерлер борборундагы эжеме ысык салам жолдойм. Деп 5604 номерин аяктаган абонент узаткан.
0: Эң сонун шаңдуу музыканын коштоосунда куттуктоолорду дагы коштой биз Марбияларын угат экенбиз. Нурлан Насип толкун кошулсун. Жаңы саат алканда угушабыз, алыстабаңыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар бым, сиздер менен Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Бийлик мындан ары Кыргызстанда жер тамсалуу үчүн жер бөлүп бербейт. Бул тууралуу мамлекет башчы Нарын облусунун Акталар районунда элдин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Садыр Жапаров муну өлкөдө жылдан жылга жер тарып баратканы менен түшүндүрүп, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн айдоо жерлерин сактап калуу керектигин кошумчалады. Кыргызстан ушул тапта социалдык жактан маанилүү 9 азык-түлүктүн ичинен 6 түрүн өзүн-өзүнө камсыздап жатат. Бишкекте вакциналарды сактоочу жаңы шаардык кампанын курулушу башталды. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, долбоор эмдөө системасын мындан ары чыңдоого жана иммунобиологиялык препараттарды ишенимдүү сактоону камсыз кылууга багытталган. Долбоордун жалпы баасы 107 000 доллардан ашат. Каржылоо эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашырылууда. Курулуш иштерин ушул жылдын июль айынын аягына чейин бүтүрүү пландалып жатат. Ал эми жаңы кампа вакциналарды сактоо боюнча эл аралык талаптарга толук жооп берет. Түштүк Корея жасалма интеллектке ири инвестиция салат. Өлкө президенти Ли Чжо Мён жаңы технологиялык стратегиясын жарыялап, жасалма интеллект, дата борборлор жана чип өндүрүшүнө багытталган 3 ири долбоорду баштаарын билдирди. Жалпы инвестиция көлөмү 650 миллиард доллардан ашышы мүмкүн. Ал эми бул өлкөнүн технологиялык көз карандысыздыгын күчөтүүгө багытталган. Менин атым Диана Дүйшүналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Авторадио толкунунда кечки шоубуз уланып аткан чагы, жаңы саатка баш бактык. 3-чү соңку 60 мүнөттүк учурда дагы сиз текке кетирбеңиз. Пайдалуу бул оюнубуздун белектерине ээ болуп, күндүн темасына ой бөлүшүп, жана жакындардын көңүлүн алуу максатында салам катка катышыңыз.
2: Биз SMS билдирүүлөрдү окуп жатып, түшүндүк, бизди көрсө азыркы учурда чет жердеги угармандар дагы аябай көп угуп жаткан экен. Ошол себептен алардын баарына ысык салам узатабыз жана бизди онлайн аркылуу Авторадио Чекит KG же болбосо Азия.FM Чекит KG сайттарынан тыңдасаңыздар болот. Күнү түнү биз
1: толкундаңыз.
2: Ооба.
1: Достор, биринчи сүйүү деп тема койгонбуз саат башында. Мына ушуну уланталы келген каттардын каттарга кайрыла турган болсок, мындай жазыптыр. Менин биринчи сүйүм жанымда отурат. Бир кыз, бир балабыз бар деген экен, жүрөкчөнү кошо калтырган экен. 0146 абоненти. Сүйүү психологдордун айтышы боюнча бул бир адамдын башка адам менен оорушу дейт. Марат аттуу каарманыбыз жазыптыр бул билдирүүнү.
2: Эми психологиялык жак деп калдык да.
1: Сен барып сурап келдиң азыр эле. Анан ошону менен бөлүшөйүн деп турган чагың окшойт. Кана анда эмесе Айжандын жакшы көргөн адистери, эмнелери.
2: Психологдордун айтымында биринчи сүйүү адамдын эсинде эң күчтүү эмоционалдык окуялардын бири катары сакталат. Анткени ошол учурда адам мындай сезимди биринчи жолу башынан өткөрөт экен да, көрсө мындай башыбыз таптаза кезинде. Анан изилдөөлөр көрсөткөндөй, биринчи сүйүү тууралуу эскерүүлөрдү мээ башка кадимки окуяларга караганда көбүрөөк сактайт. Биринчи сүйүү тууралуу ырлар дагы аябай көп баса. Анан сурамжылоорун жыйынтыгында адамдардын дээрлик 40% биринчи сүйүүсүн социалдык тармактардан жок дегенде бир жолу издеп көргөнүн айтышкан. Элестетсеңиз?
1: Соц тармактан.
2: Ооба. Статистика боюнча көпчүлүк адамдар биринчи сүйүүсүн 15-19 жаш курагында жолуктурушат. Бирок жана буга чейин дагы угарманыбыз айтыптыр, 40 жашта жолуктурдум деп. Ал жанагы 99% 19 жашка чейин болсо 1%
1: катарына кирет окшойт.
2: Анан статистика көрсөткөндө биринчи сүйүүсүнө баш кошкон адамдардын үлүшү 10-15% тегерегинде гана болот экенин.
1: Ошол 15%'нын ичине киргендер да жазып атты да бизге.
2: Психологдордун айтымында биринчи сүйүү ийгиликтүү бүтпөсө, ал адамдын келечектеги мамилелерине дагы чоң таасир тийгизет экен жана өнөктөштөн эмнени күтөөрүн түшүнүүгө жардам берет. Башкача айтканда, алдыдагы болуп жаткан мамилелерине дагы кандайдыр бир таасирин тийгизет экен.
1: Баягы опытный болуп калыптырбай айтмакчы, таасирин тийгизе турган болсо. Жакшы, мына ушундай адистердин
2: достору менен кечээ аябай көпкө чейин сүйлөшүп бул темада.
1: Бир окумга чейин мен жакшы маалыматтар менен бөлүшүп өттүң, ал үчүн сага чоң рахмат. Анан кийин музыка тууралуу дагы сөз кылып калбадыңбы, жаралат депчи. Сен ошол биринчи жанакы максат беле аты?
2: Айбек.
1: Айбек менен байланышкан бир ыр барбы?
2: Жок, биринчи класста кайда? Жок, андай жок экен. Эми карталарды ачпайбыз да, андан кийин сүйүүлөрдү жөнүнө коелу.
1: Тынч эле жашайын дейсиңби?
2: Тынч эле жашай эле.
1: Бакыт кушу деп аталат булыр. Гүлнур Сатылганова толкунубузга кошулсун жана алдыда маегибизди улантабыз.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 30 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндөзү 34 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк, күндөзү плюс 25, түнкүсүн плюс 9 градус. Нарында жаан жаайт, күндөзү 28 градуска чейин жылыса, күн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең күн бүркөк болот, абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, баарыбыз чогулуп буйурман болобуз. Бирок баарын кайсыл жерге отургузам?
5: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
4: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебель дүкөндөрүндө. Евромебель жайлуулук жеңишке жетелейт.
6: Көңүл буруңуздар. Пульс фитнестин бул сезондун эң пайдалуу сунушу. 10 айлык фитнес айына болгону 2050 сомдон, үнөмдө 66%га чейин. Бир карта менен 3 филиалга кирүү мүмкүнчүлүгү. Чоң кардио аймак жана бардык булчуң топтору үчүн заманбап машыгуу жабдуулары. Акциялык карталардын саны чектелүү. Канчалык көп күтсөңүз, ошончолук кымбат төлөйсүз. Ден соолугуңузду кийинкиге калтырбаңыз. Азыр эле чалыңыз 0550 49 59 59.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер — болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар — эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
9: Бары келет колуңдан, ишең, сага эч ким таккан жок. Кишең ишенбеген адамга

0: Таланттуу жигиттерден мейли ырынууга алдык. Лаки, Сапу жана Абилхан авторадио толкунунда жагымдыр. Кайталы эфирибизге, темабызга, саламдарга. Жана албетте бул мүнөттөрдө биз угармандарыбызга эске сала кетели. Жаңы оюнубуз бар. Азыр сиз соц тармак Instagram аркылуу жакшынакай Бакайдан сонун белектин ээси болууга мүмкүнчүлүгүңүз бар.
1: Ал үчүн
0: дүрбүсал деп аталат бул рубрикабыздын аталышы. Ал үчүн достор кыска нуска шартын түшүндүрө кетейин. Азыр Авторадио KG биздин Instagram официалдуу баракчабызга баш багасыз. Ал жактын тарыхчасын карайсыз. Ал жакка биз мына ошол Бакайдын атайын бир куржунун
1: жашырабыз.
0: Кайсыл жерге жашырдык сүрөттөн көрүнүп турат. Сөзсүз түрдө ошону айтып таап дүрбү салып туруп анан албетте биздин WhatsApp номерибизге буяка эфирге жазышыңыз керек болот. Шарты ушундай: 0709 118 118 чуркап жөнөй калбаңыздар. Сүрөттү көргөн жерди көздөй. Жөн гана бизге айтып койсоңуз, биз сизге белегибизди тапшырабыз.
1: Анан кандай белек деп угармандар сурайт. Сөзсүз ал жакка дагы жообубуз бар. Шопер бүгүн катканыбыз. Ичинде футболка бар. Жакшы мерчтер бар экен. Кепка, кол чатыр, дептер, ручка, анан жана унага мындай жыт чыгара турган бир эме барго.
0: Ароматизатор.
1: Ошол сыяктуу бар экен.
0: Андыктан кана достор, биздин авторадио чекиткечи Instagram баракчабызды табак алыңыз биринчиден, анан албетте жөн эле таап ал жакты тарыхчасын карап кетип калбай кошулуп коюңуз. Сөзсүз түрдө подписка кылып, анан биздин мына ушундай оюндарыбызга активдүү катышып, байге белектерибиздин ээсин алып турсаңыз болот.
1: Жыйынтыкты бир аздан соң чыгарабыз, анткени ал шоперди биз каткан сүрөттү жаңы эле жүктөдүк. 1-2-3 деп Авторадио KG баракчасына баш багыңыз, анан дал ошол кайсыл жерде жашырылганын бизге
0: ооба көрүнөт, эми сиздерге билинет. Тарыхчаны карай койсоңуз эле. Алдыда жыйынтык чыгарабыз, бир нече мүнөттөрдөн кийин ага чейин болсо биз темабызга кайталы. Угармандар себеп дегенде жазууда меникин качан окуйсуңар дегендер бар экен, ошолорду күттүрбөйлү. Кана
1: кандайсыңар? Бардык эмгек жамаатыңыздарга чоң салам узатамын дейт. Сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сүзүүтү деңизден. Жанагы суроого жооп берип коюңуздарчы деген суроону узаткан экен. Сүйүү ал эмне деген угарманыбыз бар эмес беле? Биз бүгүн биринчи алгачкы сүйүүбүз тууралуу сүйлөшүп жаткан чагыбыз. Кандайсыздар дейт. Абдылдаевтердин үй бүлөсүнө чоң салам узатам деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен. Жана биздин үй бүлөдөгү тарых укмуш кинодой дейт. Биз экөөбүз тең алгачкы сүйүүлөрүбүз, бирок экөөбүз эки башка жолго түшүп дейт, үй бүлө куруп андан соң тилекке каршы жашоонун мыйзамы экен дейт. Кайрадан биргебиз деген смс билдирүүнү узаткан, ортодо бир аз түшүнбөстүктөр болуп анан кайра табышкан экен.
0: Эльвира аттуу кызды биринчи жолу көргөндө эле жактырып калган, балалык сүйүү негизи эле башкача сезим болот экен дейт. Биринчи сүйүүмдүн аты Мирлан, азыр деле ошол атты уксам мектеп кезим эсиме түшөт жана бир башкача болуп кетем деп калтырган экен. Чыныгы сүйүү окшойт анда биринчи сүйүүңүз.
1: Бир эскертме берип кетейинчи угармандарга. Азыр смс билдирүүлөр келүүдө, бирок бизге туура так жоо керек, аталышы керек, ал жердин аталышы бар.
0: Аткан жерибизди.
1: Анан жөнөтүп коюңуздар. Анан жөн гана сүрөт жөнөткөндөр болуп атат, скриндерди. Жок, бизге ошол жоо өзү керек.
0: Эмненин жанында, эмненин алдында, эмнени көрүп атасыз, кайсыл жерге катылган экен, ошону жазышыңыз керек. Бул жака угарманыбыз жазган экен: автобустан бир кызды көрүп жакшы көрүп калдым эле, бирок дагы өзүн дагы таппай калдым, көпкө чейин издеп атам деп калтырыптыр бул жакта. Автобустагы махабат турбайбы? Андай махабаттар студент кезде көп эле болчу эле.
1: Угармандардан күтөлү анда оюнга дагы жоопторду жана смс билдирүүлөрдү дагы да болсо узатыңыз. 0709 118 118.

0: Болды достор, сүйүнчү. Сиздер жакшы көргөн оюндардын бири деп жакшы билебиз биз дагы. Бул оюндун шарты жаңы кошулуп, Авторадио менен жаңы таанышып, бул кечки шоу ондонон турбайбы, Азат менен Айжан Алпарат турбайбы деп аткандар болсо, анда оюндун шартын дагы бир жалгызганыңызга тааныштырып коеюн. Бир ур коюп беребиз. Албетте сиз аткаруучуну табышыңыз керек. Аткаруучуну табышыңыз керек.
1: Аны мен жакшы айтам. Угармандар, кулак төшөп угуп коюңуздар. Ал ырдын аталышын эмес, анын авторун эмес, азыркы учурда аткарып жаткан аткаруучунун аты ким? Ошону
0: угалганда
2: мен

0: мына ушундай бул эмем Бек Борбиев агабыздын азыркы күнгө чейин актуалдуу ырларынын бири. Жашкары деп сүйүү угабызго, а бирок сизге суроо. Ким ырдады азыр? Аткаруу чеберчилигинен, тембрден таанысаңыз болот.
1: Аябай жакшы ырдайт экен.
0: Ооба. Анан сонун ырлар бар эле го? Азыр деле бар эми. Негизи айттым да, эми биз кичинекей кездеги ырлары мага көбүрөөк жагат ачыгын айтканда.
1: Жеңүүчүгө биз асыл мет айымдары үчүн арналган ден соолукту чыңдоо жана сулуулук борборуна жөнөтөбүз. Бир кишилик тактап кетет экенбиз, буга чейин айтып өтүштү. Кита бочка арыктоого жардам берип, организмди эс алдырса, кавитация болгону бир саатта дениңизди формага келтирет. Ал эми бет массажы табигый ыкма менен териңизди жашартып сергитет. Айымдары өзүңүздү өзгөртүп, сулуулук менен ден соолукту бирге тандагыңыз келсе, анда дал ушул жака кош келиңиз. Дареги Шакиров көчөсү 35А, Асыл Метке биз кимди жөнөтөбүз? Бүгүн жеңүүчүнү биз азыр карап текшерип көрөлү.
0: Канам, угармандар кандай өзүнүн жоопторун жазууда байкайбыз. 0709 118 118 ким ырдады жаза калыңыз. Анын арманы, азап, сагыныч деген ырлар бар.
1: Башкы багыт кетти.
0: Эгер бул аткаруучуну, бул ырчыны таба калсаңыз, анда жогорудагы айжан айткан керемет айымдардын бир мындай жан дүйнөсү эс ала турчу жерге сизге жолдоманы тапшырабыз.
1: Нурмат Садыров деген угарманыбыз бар экен, Мирбек Иманбеков деп дагы узатышкан экен, туура эмес жоопторду узатып жатышат азырынча угармандар.
0: Анда ойлонууга убакыт беребиз. Албетте бизди онлайн аркылуу дагы океандын ар жагынан уккан угармандарыбыз бар, коңшу өлкөлөрдөн уккан угармандарыбыз бар. Алар буга чейин жазып атчу эле, бүгүн негедир жок. Чет жактагылар барсыздарбы? Угуп жаткан болсоңуз, анда сизге салам. Кол көтөрүп коюңуз.
1: WhatsApp номерди бир жолу эске салалы: 0709 118 118. Дагы бир жолу багыт бере кетели. Бул мырза жакында эле бизде студияда конокто болуп кеткен. Мындан сырткары буга чейин айтып өттү Азат Азап деген ырдын.
0: Ал албетте тиги биздин коногубуздун сонун бир рубрика катышпады беле, ал видеосу жакында чыгат соц тармакачы. Ошол себептен аны да күтүп турушуңуз керек болот.
1: Сагынамын сени деген ырлары бар, ушунчалык эле мындай багыт бергим келип жатат бул жакта угарманыбызга.
0: Жеңүүчү жок окшойт, э? Таба албай калды. Алып калалы.
1: Жок, жок, бар экен.
0: Бар экенби?
1: Акыркы сандар азыр бул жака бизге чалуу келип жатат, бизге WhatsAppка чалбаңыздар. 0 азыр айтамын. 1 мүнөт. 43-86 номер менен актаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун. Жеңиш кут болсун. Туура айттыкпы?
1: Ооба.
0: 43 деп, э?
1: Ооба. Туура.
0: Анда жогорудагы белегибиз сиздики, автокапелла оюнун жыйынтыктап биз кайрадан жакшынакай биздин буга чейин айткан дүрбү сал оюнубуздун жыйынтыгына кайтабыз. Автоакапелла. Эмесе, достор, дүрбү сал рубрикабыз. Буга чейин маалымат берип, шартын түшүндүрүп берген элек Instagram социалдык тармагыбызга Авторадионун официалдуу баракчасына таркча салганбыз. Ошол жактагы бакайдын куржуну кайсыл жерде катылган, мына ушул тууралуу азыр жыйынтыктар келүүдө.
1: Жеңүүчүнү аныктадык, бул жакта текшердик, бардыгын туура аткардыбы, кандай шарттары бар эле, анын бардыгын туура аткарган жана акыркы сандары 0146 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге Бакай камсыздандыруу компаниясынан дал ушул шопердин ээси аталдыңыз. Чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун. Менимче катары менен эки жеңүүчүнү аныктаган өзүнчө бир ырахат экен, э? Сонун экен. Белектер кут болсун. Биз болсо жагымдуу менен коштоп, албетте саатыбыздын соңку бөлөгү күндүн темасы жана салам каттарга орун беребиз.

0: Алексей Чумаков, толқында, авторадио бұл кешкі шоу, ондан он. Достар, бірінші сүйі туралы сөз болудамыз. Жиынтық тошу ұчырда келіп жетті ұқшойды. Андықтан соңқы келген қаттарды қойлудағы анан жиынтық шығарамыз. Азамат, менің бірінші сүйім елем, тұрмыш башқа жолға салды, бірок аға олғын разычылығым чоң. Гүлзат менен мектепте танышқамыз бірінші сүйі, еш қачаны ұнытылбайды кен. Сіздер өзіңіздер түн айтып бірбейсіздер.
1: Айтып бірдік біз.
0: Қалтырған ауа, сағат башында айтып бірген біз. Оқылік тілі жоу бірдің ғой сен. Менің бірінші сүйімден аты Әділет, азыр өкөз жөн ғана таныш адамдардамыз, бирок ескерүүлөр жүрөктө калды. Биринчи сүйүмдү өткөндө соода борборлордун биринен көрүп калдым. Абдан жаман сезимде болот экенсиң. Айланып өттүм, жанымда жубайым бар болчу. Бирок мамилебиз жакшы деп айзирек калтырган экен.
1: Жакшы. Биринчи сүйүм азыр менин жолдошум. Мектептен бери сүйлөшүп, кийин баш кошконбуз. Быйыл баш кошконубузга 18 жыл болду. Барына ушундай бакыт каалайм деп Чолпон аттуу каарманыбыз сиз аткан экен. Биринчи сүйүмдү бүгүнкү күнгө чейин эстейм дейт. Ал биринчи гүл белек кылган жигит эле дейт. Ошол гүл көптөн бери солуп калса дагы эскерүүсү жүрөгүмдө сакталуу деген смс билдирүүнү узаткан экен.
0: Жакшы, эң негизгиси мына ушул муштумдай болгон биздин жүрөгүбүздө сүйүү жашасын, э?
1: Ооба.
0: Биринчи жана акыркы сүйүүлөрүбүз көп болсун. Жакшылык айлансын дегеним го.
1: Биз болсо салам каттар келиптир да.
0: Соңкуларын окуйлу, жетчели, убакыт каза калды. Бишкек нан ишканасында эмгектенип жаткан жолдошум Нурбекке ысык салам. Ишиңиз ийгиликтүү болуп, ар дайым жүзүңдөн жылмайып кетпесин. Үйдөн күтөбүз, жубайы Асер калтырган экен.
1: Мен атым Адиле дейт, улум Нурсултанга жана кызым Айленге чоң саламыз атабыз. Атаң ар силерди абдан жакшы көрөт, ар дайым бактылуу болгула деген смайликтерди жөнөтүп койгон экен. Кандай сонун.
0: Ооба, бүгүн туулган күнүн белгилеп жаткан курбум Алина Абдырасулованы чын жүрөктөн куттуктайм. Ден соолук, бакыт жана баардык кыялдарын орундалышына тилектеш менин курбусу мээрим калтырган экен.
1: Биз дал ушул эфирде жыйынтыктап жатып
0: айта кой. Эмне кыласың?
1: Бардык белек уткан угармандарга ысык салам. Кут болсун белегиңиздерди эле, ал эми утпай калгандар болсо буюрса эртеңки оюндарга
0: утпай калгандар жаман болот экен. Эртең сизде мүмкүнчүлүк болот, андыктан өткөзүп албаңыз. Кечки саат 5:00 кайрадан жаркын маанай менен Азат жана Айжан эфирде болот.
1: Ооба, угушканча сак саламатта туруңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лыктар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Бийлик мындан ары Кыргызстанда жер тамсалуу үчүн жер бөлүп бербейт. Бул тууралуу мамлекет башчы Нарын облусунун Акталар районунда элдин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Садыр Жапаров муну өлкөдө жылдан жылга жер тарып баратканы менен түшүндүрүп, азык түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн айдоо жерлерин сактап калуу керектигин кошумчалады. Кыргызстан ушул тапта социалдык жактан маанилүү 9 азык түлүктүн ичинен 6 түрүн өзүн өзүнө камсыздап жатат. Бишкекте вакциналарды сактоочу жаңы шаардык кампанын курулушу башталды. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, долбоор эмдөө системасын мындан ары чыңдоого жана иммунобиологиялык препараттарды ишенимдүү сактоону камсыз кылууга багытталган. Долбоордун жалпы баасы 107 000 доллардан ашат. Каржылоо эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашырылууда. Курулуш иштерин ушул жылдын июль айынын аягына чейин бүтүрүү пландалып жатат. Ал эми жаңы кампа вакциналарды сактоо боюнча эл аралык талаптарга толук жооп берет. Түштүк Корея жасалма интеллектке ири инвестиция салат. Өлкө президенти Ли Чжо Мён жаңы технологиялык стратегиясын жарыялап, жасалма интеллект, дата борборлор жана чип өндүрүшүнө багытталган 3 ири долбоорду баштаарын билдирди. Жалпы инвестиция көлөмү 650 миллиард доллардан ашышы мүмкүн. Ал эми бул өлкөнүн технологиялык көз карандысыздыгын күчөтүүгө багытталган. Менин атым Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 05

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 30 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндөзү 34 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк, күндөзү плюс 25, түнкүсүн плюс 9 градус. Нарында жаан жайт, күндөзү 28 градуска чейин жылыса, күн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болот, абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа уйготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Алар бары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
2: Көңіл бұрыңыздар. Пульс фитнестің бұл сезондың ең пайдалы сұнышы. 10 айлық фитнес айына болғаны 2050 сомдан. Үнемді 66%-ға чейін. Бір карта менен 3 филиалға кіру мүмкіншілігі. Чоң кардио аймақ жана бардық бұлчың топтары үшін заманбап машығы жабдулары. Акциялық карталардың саны чектелу. Қанчалық көп күтсеңіз, ошончолық қымбат төлейсіз. Денсаулығыңызды кейінге қалдырбаңыз. Азыр эле чалыңыз. 0550 49 59 59.
3: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бым, сіздер менен Диана Дүйшеналиевам чығарылыштың демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы алдыда маңылу жаңылықтар. Бейлік мұнданары Қырғызстанда жер тамсалу үшін жер бөліп бербейді. Бұл туралы мамлекет башчы Нарын облысының Ақталар районында елдің сұрыл орына жоу беріп жатып айтты. Садыр Жапаров мұны өлкөдө жылдан жылға жер тарып баратқаны менен түшүндүрүп, азык түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн айдоо жерлерин сактап калуу керектигин кошумчалады. Кыргызстан ушул тапта социалдык жактан маанилүү 9 азык түлүктүн ичинен 6 түрүн өзүн өзүнө камсыздап жатат. Бишкекте вакциналарды сактоочу жаңы шаардык кампанын курулушу башталды. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, долбоор эмдөө системасын мындан ары чыңдоого жана иммунобиологиялык препараттарды ишенимдүү сактоону камсыз кылууга багытталган. Долбоордун жалпы баасы 107 000 доллардан ашат. Каржылоо эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашырылууда. Курулуш иштерин ушул жылдын июль айынын аягына чейин бүтүрүү пландалып жатат. Ал эми жаңы кампа вакциналарды сактоо боюнча эл аралык талаптарга толук жооп берет. Түштүк Корея жасалма интеллектке ири инвестиция салат. Өлкө президенти Ли Чжо Мён жаңы технологиялык стратегиясын жарыялап. Жасалма интеллект, дата борборлор жана чип өндүрүшүнө багытталган 3 ири долборду баштаарын билдирди. Жалпы инвестиция көлөмү 650 миллиард доллардан ашышы мүмкүн. Ал эми бул өлкөнүн технологиялык көз карандысыздыгын күчөтүүгө багытталган. Менин атым Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 30 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндөзү 34 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк, күндөзү плюс 25, түнкүсүн плюс 9 градус. Нарында жаан жайт, күндөзү 28 градуска чейин жылыса, күн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болот, абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт cps.kg, Instagram CPS Логистик. Ишмердүү претензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
5: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Instagram'дан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер tiki-tiki.kg сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү бербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар бым, сіздер менен Диана Дүйшеналиевам чығарылыштың демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы алдыда маңылы жаңылықтар. Бейлік мұндан ары Қырғызстанда жер тамсалу үшін жер бөліп бербейді. Бұл туралы мамлекет башчы Нарын облысының Ақтала районында елдің сұрылорына жоу беріп жатып айтты. Садыр Жапаров мұны өлкөдө жылдан жылға жер тарып баратқаны менен түшүндүрүп, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн айдоо жерлерин сактап калуу керектигин кошумчалады. Кыргызстан ушул тапта социалдык жактан маанилүү 9 азык-түлүктүн ичинен 6 түрүн өзүн-өзүнө камсыздап жатат. Бишкекте вакциналарды сактоочу жаңы шаардык кампанын курулушу башталды. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, долбоор эмдөө системасын мындан ары чыңдоого жана иммунобиологиялык препараттарды ишенимдүү сактоону камсыз кылууга багытталган. Долбоордун жалпы баасы 107 000 доллардан ашат. Каржылоо эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашырылууда. Курулуш иштерин ушул жылдын июль айынын аягына чейин бүтүрүү пландалып жатат. Ал эми жаңы кампа вакциналарды сактоо боюнча эл аралык талаптарга толук жооп берет. Түштүк Корея жасалма интеллектке ири инвестиция салат. Өлкө президенти Ли Чжо Мён жаңы технологиялык стратегиясын жарыялап, жасалма интеллект, дата борборлор жана чип өндүрүшүнө багытталган 3 ири долбоорду баштаарын билдирди. Жалпы инвестиция көлөмү 650 миллиард доллардан ашышы мүмкүн. Ал эми бул өлкөнүн технологиялык көз карандысыздыгын күчөтүүгө багытталган. Менин атым Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 30 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-жаашы ыктымал, күндөзү 34 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк, күндөзү плюс 25, түнкүсүн плюс 9 градус. Нарында жаан жайт, күндөзү 28 градуска чейин жылыса, күн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болот, абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 19 градус болушу күтүлөт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
4: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин Космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишметүүлүк лицензияланган.
6: Котлован этабынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00, 0507 0099 00.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Көчмөн рухтан жаралган мода. Салт менен заманбап стилдин айкалышы. Кыргызстандагы мода тарыхындагы эң ири көрсөтмө. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июль. Жаштык Арена. 20:30. Бул кечеде улуттук этностиль, заманбап искусство жана дүйнөлүк деңгээлдеги шоу бир сахнада. Башкы хедлайнер конок Кайрат Нуртас.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жер шарттарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекиткечи сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибериңиз.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.

0: Билгенин издеңіз.
1: Баалар өсіп, ал эми топтогон акчаңыздың куну түшүп жатабы? Акчаңызды уақыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана Mbank аркылуу ага Mjunior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. Mjunior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн Mbank Чекит Кейджи сайтына кайрылыңыз. Mbank лицензиясы номер 014.

0: Жарнама.
1: Ал эми ден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameda One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameda One. Жашоо үчүн жасалган.

0: жай кымаан айыңызды бир кранч менен жаратыңыз. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине чечилүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, баарыбыз чогулуп көрүрмөн болобуз. Бирок, баарын кайсыл жерге отургузам?
1: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
0: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебел дүкөндөрүндө. Евромебел жайлуулук жеңишке жетелейт. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү. Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бар бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Үй-бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүк төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8-нчи июндан 21-нчи июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31-нчи июлдан 2-нчи августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң ылдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20-дан ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
4: Көчмөн рухтан жаралган мода. Салт менен заманбап стилдин айкалышы. Кыргызстандагы мода тарыхындагы эң ири көрсөтмө. Ванама Культ Шоу 2026. 1-нчи июль. Жаштык Арена. 20:30. Бул кечеде улуттук этностиль, заманбап искусство жана дүйнөлүк деңгээлдеги шоу бир сахнада. Башкы хедлайнер конок Кайрат Нуртас.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
2: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550-770-401 телефонунда.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
4: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.